In kakšno vreme se nam obeta danes? Pred nami je pravi začetek poletja, po morebitnih jutranjih meglicah bo v večjem delu dežele prevladovalo sončno vreme, brez oblakov. Šele popoldne se bodo nad gorami začeli razvijati kopasti oblaki, največ jih bo na zgornjem Koroškem. Proti večeru tam ni povsem izključena kakšna posamezna ploha ali nevihta, sicer pa bo večinoma ostalo suho. Temperature bodo še nekoliko više, kot smo jih bili vajeni v preteklih dneh in se bodo povzpele med 28 in 33 stopinj Celzija. Tudi v gorah bo zelo toplo, na 2000 metrih nadmorske višine bo okoli 18 stopinj. Prav tako na Štajerskem bo danes sončno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo dosegle med 28 in 33 stopinj Celzija. Ponekod bo ozračje tudi nekoliko soparno. Popoldne se bo razvilo nekaj kopastih oblakih, vendar bo tudi tam vreme ostalo večinoma suho. V gorah bo zelo toplo, na 2000 oziroma 1500 metrov bodo opoldanske temperature znašale od 19 pa do 24 stopinj. Pihal bo šibak južni veter, ki vročine ne bo bistveno omilil. Če imate pred seboj prost dan, vas čaka odlično vreme za izlet, kopanje ali sproščanje. Na prostem.

David Guetta je bil tole, 21 minut čez 6. kaže ura. Na današnji dan, 19. junija, se je v zgodovini zgodilo marsikaj zanimivega. Leta 68 je po strmoglavljenju z oblasti storil samomor rimski cesar Neron, s čimer se je končala julijsko-klaudijska dinastija. Leta 1885 je v New York prispel znameniti kip svobode, darilo Francije Združenim državam Amerike. Slovesno so ga odprli dobro leto poznaje in še danes velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov svobode na svetu. Na današnji dan leta 1623 se je rodil francoski matematik, fizik in filozof Blaise Pascal, po katerem je poimenovana tudi enota za tlak. Leta 1945 se je v Rangunu rodila borka za človekove pravice in Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi. Nekdanja politična zapornica Aung San Suu Kyi je bila na čelu boja Mjanmara za demokracijo in proti njegovi vojaški diktaturi. Ker je bila v času razglasitve nagrade Saharova v hišnem priporu, jo je lahko osebno prejela šele 23 let pozneje. To je bilo 22. oktobra 2013. V svojem govoru na slovesni podelitvi v Evropskem parlamentu je dolgoletna politična zapornica goreče zagovarjala demokratične vrednote in poudarila, da v Mjanmaru še vedno niso v celoti uveljavljene. Opozorila je, da ustava vojski daje privilegirano vlogo in da bi bilo treba to spremeniti in dati državljanom Mjanmara pravico, da si bodo sami krojili usodo. Mednarodno skupnost je pozvala, naj podpira razvoj demokracije in človekovih pravic v Mjanmaru, Evropskemu parlamentu pa se je zahvalila za dolgoletno podporo pri njenem boju. No, med športnimi mejniki pa velja omeniti leto 1938, ko je Italija drugič zapored osvojila naslov svetovnega nogometnega prvaka, ter leto 1978, ko se je rodil eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, Nemec Dirk Nowitzki. Na današnji dan leta 1978 je prvič izšel tudi strip o mačku Garfieldu, ki je poznajo svoje bralce po vsem svetu. In v Sloveniji, ter na naših valovih, se 19. junija spominjamo tudi pevca Branka Jovanoviča Vunjaka Brendija, ki je umrl leta 2011 in je za seboj pustil številne priljubljene uspešnice slovenske zabavne glasbe. Tu je ena izmed njih.

0: Ura je pol sedem, čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja Franci Rulic. Franci, dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Predstavniki slovenskih krovnih organizacij na Koroškem načelno pozdravljajo načrtovano reformo dvojezičnega sodstva kot pomemben in pravilen korak po desetletjih nedejavnosti. Hkrati pa opozarjajo, da zakonski osnutek ne vključuje celotnega dvojezičnega ozemlja, v njem da nista zajeta Zgornji Rož in Zila. Predlog dvojezičnega okrajnega sodišča v Beljaku, kako so ga predlagali predstavniki manjšine, ni upoštevan v zakonskem osnutku, ki ga je včeraj predstavila pravosodna ministrica Šporer. Krovne organizacije so napovedale skupno stališče s pripombami in predlogi za dopolnilo osnutka. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj udeležila slovesnosti ob 15. obletnici pouka slovenščine v Gradcu. Ministrica je uvodoma spomnila, da je bila njena zadnja pot zunaj meja Slovenije v funkciji predsednice Komisije Slovenskega državnega zbora za odnose Slovencev v zamestju in po svetu prav na Štajersko. Kako navaja Urad za Slovence v zamestju in po svetu, jo res veseli, da je njen prvi obisk v vlogi ministrice ponovno v Gradcu. Navajam, naj bo to spodbuda, da si še naprej prizadevate, da se slovenska beseda, slovenski jezik, slovenska kultura in slovenska identiteta ohranjajo. Konec navedka ministrice Lep Šimenko. Posebej je poudarila, da jo veseli močno prisotno zavedanje pomena ohranjanja materinščine tudi med najmlajšimi. Število otrok, ki se učijo jezika, se je v teh letih povečalo za 50%, število ur pa se je povečalo kar za 100%, je povedala. Obljubila je, da bo urad še naprej podpiral projekte, ki dopolnjujejo njihove aktivnosti. In v okviru srečanja športnikov iz zamestva pa bodo danes in jutri v Brežicah

0: gostili 48 srečanje zamejskih športnic in športnikov. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bo okoli 200 športnic in športnikov preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu.
1: Hvala, Franci, pa poglejmo še na ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF, promet po štajerskih in koroških cestah poteka takoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

0: Crvena jabolka je bila tole 20 minut do sedmih kaž ura, poslušate vdajo Dobro jutro. In za vas imamo pripravljeno duhovno misel. Ta teden jo z nami deli vodja mladinskega centra OK in župnijski koordinator v Dobrli vasi ter pastoralni asistent v Kazazah Gerhard Mišic.
1: Med podaljšanjem koncem tedna ob prazniku svetega rešnega telesa sem bil z družino na morju na Hrvaškem in žal je bilo počitnic prehitro konec. Morali smo se vrniti nazaj na Koroško in s tem ponovno vsak dan. Za mnogi ljudi je vsak dan veliko breme, saj morajo uskladiti družino in službo. Marsikdo bi najraje ostal vedno na počitnicah in bi najraje pobegnil iz vsakdana. Naša vera ima zato lepo podobo, biti vedno v raju in pustiti svet za seboj. Svet, v katerem marsikaj ne poteka dobro in v katerem je veliko ljudi izgubilo upanje v lepo prihodnost. In vendar, Bog nam zaupa ta svet. Zaupa nam veliko, vendar nismo sami, saj nas kot svoje otroke prime za roko in nas vodi. Potrebujemo pa vero in zaupanje v njegovo bližino. In to v napornem vsakdanu pogosto ni tako enostavno. A le tako lahko rastemo v ljubezni, veri in zaupanju. V coni udobja ni rasti, je pregovor, ki zelo dobro opisuje to situacijo. Bodimo danes še posebej hvaležni za zahtevne trenutke v našem življenju in ne poskušajmo bežati pred njimi ali obupati. Raje se jim poskusimo približati z ljubeznijo in zaupanjem v veri, da nas sam Bog nosi in da ne moremo pasti globlje kot v njegove ljubeče roke.

Poglejmo na lunin koledar. Večji del dneva bo luna v znamenju leva. Ob 16:37 bo prešla v devico. Po luninem koledarju je današnji dan ugoden za zabavo, ljubezen, prošnje in usluge, nakupe, športne dejavnosti, različne prireditve in tudi za striženje las. Manj primeren je danes dan za rutinsko in zahtevnejše intelektualno delo, post, daljša potovanja in prometne opravke ter kirurške posege. Po astroloških razlagah nas luna v levu spodbuja k druženju, ustvarjalnosti in večji samozavesti. Po dneh, ko smo bili bolj usmerjeni vase in v domače okolje, si zdaj bolj želimo pozornosti, zabave in stikov z drugimi ljudmi. Dan naj bi prinašal veliko pozitivne energije, dobre volje in navdušenja, zato je primeren za družabne dogodke, šport, nastope v javnosti ter tudi za urejanje odnosov in odpravljanje nesporazumov. Prav tako naj bi bili ljudje danes bolje oziroma bolj velikodušni in tudi pripravljeni prisluhniti različnim prošnjam. Skratka, današnji dan je namenjen pogumu, veselju, ustvarjalnosti in druženju. Lepo je, da ste z nami, poslušalke in poslušalci. Izkoristite današnje jutro in tudi dan za vse, kar vas navdihuje in vam prinaša zadovoljstvo.

Paul McCartney je bil tole, poslušate jutranji program slovenskega sporeda ORF Sarapan. Vstopam z vami v prvi poletni konec tedna, poslušalke in poslušalci, poletni ne le zaradi visokih temperatur, temveč tudi zaradi koledarskega začetka poletja, ki nastopi to nedeljo. Na ostale zanimive vesti pa in zveste vsak čas v poročilih ORF. Ostanite z nami.

0: Koroška v živo. Poročila ORF.
1: Am Mikrofon Julia Wetzinger. In Innsbruck treffen sich heute die Landeshauptleute zu ihrer halbjährlichen Konferenz. Dieses Mal unter besonderer Beobachtung, denn es geht auch um die Reformpartnerschaft. Viktoria Waldecker aus der ORF-Innenpolitik-Redaktion. Was haben sich die Landeshauptleute da vorgenommen?
2: Die Länder wollen heute ihre Pflöcke für die anstehenden Reformen einschlagen. Für die vier Bereiche Gesundheit, Bildung, Energie und Verwaltung wollen die Landeshauptleute gemeinsam Leitlinien ausarbeiten, die sie dann in die weiteren Verhandlungen mit dem Bund tragen. Denn einigen geht die Reformpartnerschaft zu langsam voran. Der Gastgeber, der Tiroler Landeshauptmann Anton Matle von der ÖVP etwa, hat gemeint, im Bund sei es zuletzt zu ruhig um die anstehenden Reformen geworden. Das wollen die Länder heute ändern.
1: Es sollen also Grundsatzpositionen der Länder vorgelegt werden. Ist eine Einigung da schon in Sicht?
2: Da waren die Landeshauptleute gestern Abend noch sehr verhalten. In einigen Bereichen wie der Gesundheit hat es durchaus schon Einigungen gegeben. Da wollen die Länder zum Beispiel auch die Verantwortung für Fachärzte wie Augenärztinnen oder Hautärzte übernehmen. Also da liegt schon eine Wunschliste der Länder vor. In anderen Bereichen wie der Verwaltung dürfte es deutlich schwieriger sein. Ob das heute also wirklich ein großer Wurf wird oder eher ein Minimalkompromiss der Länder, das werden wir dann heute Mittag sehen.
1: Berichtet Viktoria Waldecker. Unklar ist, wie es in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über einen dauerhaften Waffenstillstand weitergeht. Die für heute geplanten Gespräche in der Schweiz sind abgesagt, das berichtet das Schweizer Außenministerium. Das Rahmenabkommen haben beide Seiten unterzeichnet. Für weitere Verhandlungen gibt es eine Frist von 60 Tagen. Kuba hat die größte Wirtschaftsreform seit Jahrzehnten verabschiedet. Die bisher staatlich gelenkte Wirtschaft soll stärker geöffnet werden. Die Reform ist vor dem Hintergrund schwerer politischer Spannungen mit den USA beschlossen worden. Und wir kommen zur Fußball-WM. Da bejubelt Kanada den ersten WM-Sieg mit einem 6:0 gegen Katar. Und Mexiko feiert mit einem 1:0 gegen Südkorea den Aufstieg in die K.O.-Phase. Martin Lang.
3: Nicht nur in Guadalajara-Matchort, sondern in ganz Mexiko wird das 1:0-Siegestor der Mexikaner unter Mithilfe des südkoreanischen Torhüters gefeiert. Mexiko ist Gruppensieger und fix in der K.O.-Phase. Atletico Madrid-Spieler Obed Vargas. Wir sind sehr zufrieden, aber wir müssen bescheiden bleiben, einfach den Tag genießen. Es wird bei guten Gegnern nicht einfacher. Bei Tschechien gegen Südafrika reicht es mit einem 1:1 für beide zum ersten Punkt. Und Kanada feiert mit einem 6:0 gegen Katar den ersten WM-Sieg seiner Geschichte. Und der sportlicher Architekt ist Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Es fühlt sich an, als wären 4 Millionen Kanadier im Stadion gewesen. Was für ein Spiel. Die Kanadier spielen gegen die Schweizer um den Gruppensieg. Die haben auch 4 Punkte nach einem 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina.
1: Berichtet Martin Lang von der WM. Das waren die Nachrichten mit Julia Wötzinger.
4: Varno na pot s slovenskim sporedom ORF, promet po koroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
5: Slovenski spored, dobro jutro.
6: Slovenski spored ORF, in dan se lahko začne.
4: Lepo dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Upam, da se je vaše jutro oziroma dan začel lepo in da hitite počasi proti službi in to v najboljši možni družbi. V studiju pa se mi je pridružil kolega Franci Rulic. Franci, dobro jutro.
7: Dobro jutro, Sara.
4: Ali je že dober dan pri tebi?
7: Zdaj poleti, ko je svetlo, je skoraj že dober dan.
4: Si ti, Franci, bolj počasen ali bolj...
7: Pri delu,
4: ne, pri vožnji.
7: A ker si zdaj rekla, da nikakšni zastoj. Verjetno ja, jaz sem se v študentskih letih, ko sem imel tako službo, kjer sem bil po urah plačan in sem se moral veliko voziti po Koroški, sem se navadil primerno za ukaženi hitrosti voziti, tako rekel, tako da
4: se držiš,
7: se držim ali pa grem z valom, ne, če je tako rekel, če so vsi malo čez, sem pa jaz tudi malo čez, da ne nastanejo tiste luknje, veš, v koloni.
4: Torej nisi tisti tak voznik, ki jim je treba potrobiti.
7: To upam, da ne, no. To ne, ampak ja, moj kukar. Zavisi tudi malo, ne, seveda največ poslušam radio, če potem tako, da še kakšna kolegica moderira, ne, potem pa zelo pozorno poslušam in potem pa seveda malo počasneje vozim.
4: Pa na cesto moraš tudi kaj gledati.
7: Ja, to pa itak.
4: Zaradi srnjadi in vseh živali, ki skače.
7: In je res tako, da je zdaj v tem času, da je zelo nevarno, ker včasih pa ti ena taka srna čez gre in tam je boljš ta, da lahko še zaviraš. Ampak, kaj si...
4: Prej si omenil delo, če te sem še tukaj malo potipati. Zdaj smo ugotovili, kakšen vznik si, a ne?
7: Ja.
4: Kaj pa pri delu?
7: Pri delu je pa
4: je
7: treba,
4: ista filozofija.
7: Se veš, kak je to, no, pri radiju še bolj kot pri spletu. Pri radiju treba na sekundo točen biti in če imaš pa še preveč stvari, moš pa malo pohitet, če se pa da, potem pa bolj kar moc glasbo. Ne,
4: jutro hitro mine v naši dobri družbi.
7: Ne? Ja, meni se zdi, da ja tebe prvič slišim danes. Na vsak način sva midva prvič skupaj zjutraj, se pravi, da...
4: Ja.
7: Ja.
4: Vikende sva si že delila.
7: Ja, to je res. In, ampak kjer si me to vprašala z hitrostjo pri vožnji, tak kakšna voznica pa si ti?
4: O tem raje, kdaj drugič.
7: No,
4: imam še kakšno drugo vprašanje.
7: Ja,
4: voznica sem, upam, da zgledna.
7: Uh-huh.
4: Včasih prehitra.
7: Uh-huh.
4: Včasih pa tudi zelo uvidevna. Mislim, uh-huh, da sem se v Avstriji naučila veliko strpnosti in uvidevnosti. Ustavljam se rada na zebrah, ne, na kilometrih prehodih, kar česar se v Sloveniji nisem naučila.
7: To je pa res, to je pa vedno treba malo paziti v Kranju ali pa Ljubljani, ker tam ni rečeno, da bo, če si na zebri, da bo voznik ali voznica tudi ustavila avto. Treba, to je pa sploh za promet velja, ne, da je treba gledati na druge in paziti na druge bolj kot nas, tako rekoč, kaj delajo, kako se kibljajo ali vozijo v prometu.
4: Nogomet spremljaš kaj?
7: Ja.
4: Mislim, vem, da spremljaš, ampak svetovno prvenstvo, ne?
7: Jaz sem še izmučen od srede, mislim. Ja. Od srede, ko je že jutraj tako rano Avstrija igrala, potem pa še pozno zvečer, pa še Anglija, tako da, da je tisti dan bil naporan in se je treba malo še odpočiti od tega.
4: Anglija čaka že 60 let, ne, na naslov, to je tudi naslovnica današnjega Kleine Zeitung. Ne? Sinoči pa sta se v Los Angelesu v skupini B pomerili Švica in Bosna in Hercegovina. Veš, kakšen je bil končni rezultat?
7: Meni se zdi, da je bilo celo 4-1 okay, za Švico, ker
4: je
7: dolgo bila 0-0.
4: Taka bleda tekma, ne? Malo se je brcalo samika.
7: Ja, no, jaz tak, če ne igra Anglija ali pa Avstrija, potem samo z enim očesom gledam, veš, tako da si ne mom povedal. Na koncu je bil en vikingkrik in Švica veliko previsoko zmagala.
4: Ja, Bosni ni uspelo ponoviti dobre predstave, ne, ki jo je prizorila proti Kanadi. 4-1 je bil končni rezultat, do 74 minute pravzaprav ni bilo nobenega zadetka, potem je v 80 minuti Tarek Muharemovič dobil rdeč karton in
7: pa
4: tako se je tekla.
7: Ne? Če se pa spomna, ni hodil na dvojezično trgovsko akademijo.
4: Ja. Nam poznan dijak.
7: Ja, dijak, ja.
4: Nogometaš.
7: Zdaj malo starejši že, ampak ja.
4: Potem pa sta ob treh ponoči še zaigrali Mehika in Južna Koreja, mogoče nezanimiva tekma za nas, Evropejce, a ne, ki se je končala, mislim, da z 1-0 za Mehiko. Ja. Kanada pa je v polnoči s tekmo povozila Katar, ne, 6-0.
7: To se je pričakovali tudi od prve tekme Katarja, ampak tam se ni uspelo, ampak v tej formi Kanada je pa kar pokazala, kaj znakajo, tudi eno tako moštvo, ki nimaš tako na radarju, ne.
4: Ja, nocoj si bo mogoče še ogledati obračun Združenih držav Amerike in Avstralije. Zanima me, imaš favorita?
7: Favorita, tako detelju pa, no, pa. Te druge ne spremljam, ampak to bom pa že navijal za Združene države Amerike, ker tam več ljudi poznam kot v Avstraliji in mi tudi pošljajo potem po SMS-u. Tako svetovno prvenstvo je kar dobro, da si tako malo v kontaktu z drugimi, ker to res se mi zdi, da vsak spremlja.
4: Nam še napoveš končni izid?
7: Danes 2-1 za ZDA.
4: Si mi prebral misli?
7: Aja, ja, tako rekla.
4: Ja. Slišali te bomo čez 20 minut, Franci, ja, v vestih, aktualnih vestih dneva v slovenskem jeziku. Do tja pa vam, poslušalke in poslušalci, zaželiva
7: dobro jutro.

Za vas imam poslušalke in poslušalci sončno vremensko napoved. Poglejmo še temperature posameznih krajev na Koroškem in Štajerskem. V Celovcu je 17 stopinj Celzija, v Beljaku, Borovljah in v Trgu 16, v Velikovcu, Bistrici pri Pliberku in v Špitalu ob Dravi 15, prav tako v Železni kapli 15, v Radkonji, Vrbni 19, v Gradcu 18, v Lipnici prav tako 18, v Stankovcih so namerili 13 in v Lonču 17 stopinj Celzija. V Salzburgu in v Ljubljani je 18 stopinj, v Portorožu 22 in v Trstu 23 stopinj Celzija.

Prelistajmo časopise in poslušalke in poslušalci. Časopis Krone na naslovnici danes o tem, da ne more vsakdo dobiti vsega. Govora pa je na strani 3 o tem, da vlada želi primankljaj socialnih zavarovanj zmanjšati na nič. Napovedi niso rožnate, kljub temu kažejo na približno milijardo evrov minusa. Predsednik avstrijske zdravstvene blagajne ÖGK pravi, da oziroma ÖGK Österreich pravi, da ne more vsak dobiti vsega. Prav tako Krone piše o dvojezičnih sodiščih v Železni kapli, v Borovljah in v Pliberku, češ da ta ostaje, vendar po večini prazna in da bodo sodniki, ki govorijo slovenski jezik, jih obiskali po potrebi in v času uradnih ur, načrtovani pa so kompetenčni centri in obiski strani sodnikov. Kleine Zeitung, mali časopis, ostaja zavezan nogometu, na naslovnici je Bayernova zvezda Harry Kane, s katerim Anglija računa na svoj prvi naslov svetovnega nogometnega prvaka, na katerega čaka že 60 let. Pa poglejmo še v časopise Delo. V spletni verziji v časopisu Delu piše o globalnih premikih, kako azijska konkurenca izpodriva evropsko, še bolj pa nas lahko skrbi slabša konkurenčnost celotne Evropske unije. Prav tako lahko beremo o tem, da bo svet še dolgo v primežu posledic iranske vojne, ter kakšne so in še bodo posledice vojne v Evropi, v Sloveniji, v Združenih državah Amerike, v Aziji na Bližnjem vzhodu. Prelistajmo še večer v spletni izdaji. Ta govori o letnem dodatku, ki ga bo večina upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil prejela že 30. junija. Zneski bodo znašali od 160 do 470 evrov, njihova višina pa bo odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Posebno pozornost morajo nameniti tudi tisti, ki prejemajo del pokojnine iz tujine. Sicer pa v večeru tudi o tem, da podnebne spremembe spreminjajo želje kupcev, balkon, hlajenje in varna lokacija postajajo nove prioritete.

0: Ura je pol osem, z nami je urednik dneva Franci Rulic z najodmevnejšimi vestmi.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predstavniki slovenskih krovnih organizacij na Koroškem načelno pozdravljajo načrtovano reformo dvojezičnega sodstva kot pomemben in pravilen korak po desetletjih nedejavnosti. Hkrati pa opozarjajo, da zakonski osnutek ne vključuje celotnega dvojezičnega ozemlja, v njem da nista zajeta zgornji Rož in Zila. Predlog dvojezičnega okrajnega sodišča v Beljaku, kako so ga predlagali predstavniki manjšine, ni upoštevan v zakonskem osnutku, ki ga je včeraj predstavila pravosodna ministrica Špora. Krovne organizacije so napovedale skupno stališče s pripombami in predlogi za dopolnilo osnutka. Ministrica Republike Slovenije za Slovence za mesto in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj udeležila slovesnosti ob 15. obletnici pouka slovenščine v Gradcu. Ministrica je uvodoma spomnila, da je bila njena zadnja pot zunaj meja Slovenije v funkciji predsednice Komisije Slovenskega državnega zbora za odnose s Slovenci za mesto in po svetu prav na Štajersko. Kako navaja urad za Slovence za mesto in po svetu, jo res veseli, da je njen prvi obisk v vlogi ministrici ponovno v Gradcu. Navajam, naj bo to spodbuda, da si še naprej prizadevate, da se slovenska beseda, slovenski jezik, slovenska kultura in slovenska identiteta ohranjajo. Konec navedka ministrice Lep Šimenko. Posebej je poudarila, da jo veseli močno prisotno zavedanje pomena ohranjanja materinščine tudi med najmlajšimi. Število otrok, ki se učijo jezika, se je v teh letih povečalo za 50%, število ur pa se je povečalo kar za 100%, je povedala. Obljubila je, da bo urad še naprej podpiral projekte, ki dopolnjujejo njihove aktivnosti. In v okviru srečanja športnikov iz zamestva bodo danes in jutri v Brežicah gostili 48. srečanje zamestskih športnic in športnikov. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bo okoli 200 športnic in športnikov preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu.
0: Hvala Franci, poglejmo še na naše ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF, promet po štajerskih in koroških cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Sara Pan vam želim srečno in varno.

0: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci, ne iz Akapulka, temveč iz studija slovenskega sporeda URF. Ta teden nam duhovno misel z nami deli vodja mladinskega centra OK in župnijski koordinator v Dobrli vasi ter pastoralni asistent v Kazazah Gerhard Mišic.
1: Med podaljšanjem koncem tedna ob prazniku svetega rešnega telesa sem bil z družino na morju na Hrvaškem in žal je bilo počitnic prehitro konec. Morali smo se vrniti nazaj na Koroško in s tem ponovno vsak dan. Za mnoge ljudi je vsak dan veliko breme, saj morajo uskladiti družino in službo. Marsikdo bi najraje ostal vedno na počitnicah in bi najraje pobegnil iz vsakdana. Naša vera ima zato lepo podobo, biti vedno v raju in pustiti svet za seboj. Svet, v katerem marsikaj ne poteka dobro in v katerem je veliko ljudi izgubilo upanje v lepo prihodnost. In vendar, Bog nam zaupa ta svet. Zaupa nam veliko, vendar nismo sami. Saj nas kot svoje otroke prime za roko in nas vodi. Potrebujemo pa vero in zaupanje v njegovo bližino. In to v napornem vsakdanu pogosto ni tako enostavno. A le tako lahko rastemo v ljubezni, veri in zaupanju. V coni udobja ni rasti, je pregovor, ki zelo dobro opisuje to situacijo. Bodimo danes še posebej hvaležni za zahtevne trenutke v našem življenju in ne poskušajmo bežati pred njimi ali obupati. Raje se jim poskusimo približati z ljubeznijo in zaupanjem v veri, da nas sam Bog nosi in da ne moremo pasti globlje kot v njegove ljubeče roke.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Lepo dobro jutro. Zdaj zaželim naši današnji sogovornici Roski Polesnik. Dobro jutro, Roska. Dobro jutro in lepo dobro jutro v Vogrče zaželim. Je pri vas tudi tako lep dan kot pri nas v Celovcu? Kakšno vreme se vam obeta danes? Vroče bo, pravijo vremenoslovci, sončno?
4: 13 gradov nam dajejo, rečemo, da bo 30 stopin bo, tako pravijo. No ja, tiste pa dvore, da imamo senco, tu je še koliko sonce.
3: Se skrijete v senco, potem ko je 30 stopinj in več?
4: Ja, pa nam pa ni treba, mi ko smo že polnoletni, nam pa ni treba na sonce stati, pa lahko graš v senco.
3: Nam mlajšim tudi pa tako pravijo, da je fajn se zaščititi pred vročino. Kaj pa vi naredite?
4: Kaj?
3: Da se je fajn zaščititi pred vročino. Kaj pa vi storite?
4: Ko jaz sem pač v bajti, pa pridejo prijateljice, pa sestra pride, pa malo korta pošpilamo, pa malo fajn imamo. Včera smo bili napredu, smo imeli od upokojencev malo antref dole pri Mohoriča, pa tako da izmem nekaj, pa vela gartl imam, da imam vajko dojsti deva, pa kartofel kefra pobiram, pa se štok, če si som prbajti, je deva stikor dojsti.
3: To pa verjamem, da dela ne zmanjka, sploh pa te pridnim.
4: A veš, kaj sem rekla? Nam storem ljudem mrjo, če je sad vzal vejza, da deva ne vidimo, pa pokaj imeli.
3: Ja, se meni tudi tako zdi, ker vsakeč, ko koga pokličem, ko je že v penzionu, pa vprašam, kaj dela, če ima kaj časa, pa pravi, da ne.
4: za telefonirate še pa zmerim čas. Pa sam, če se čujemo, pa samo kaj popravhamo. A ni lepo?
3: Ja, lepo, lepo. Kaj pa v vrtu delate te dni? Kaj se dogaja?
4: No, kaj v vrtu delaš, tako veš, v vrtu je še zmem nekaj, koliko trava zrosti, pa časi se še kaj nasadi, pa šlo, v vrtu je delo, pravim pa pugartl nam, pa je krompirja, tam si kebri gre za pobrat, pa človek devo vidiš, pa rad delaš, dokler bomo mrli, bomo še devoli, pa se bo do zasjav, pa naredi kar oči.
3: Roska, povejte, kak zraste velik krompir?
4: Kak?
3: Kako zraste velik krompir?
4: No, a veš kaj, na 40 centimetrov, bila 50 pa že. Gr zrosti, pa to ni važno, važno je, da je pa dojsti natre.
3: Ja.
4: A veš, če ni važno, kako visoko zrosti, to je modrejši, da ne preveč. Jaz lansko leto imela pogrta ankibel, tako ta veki s nasadiva repica. Bov jih je pa 9, tako se reče, Anki bi nasadila 9, mi jih pa dobila.
3: 9 ste jih pa ven dobili. Kak so bili pa veliki?
4: Ja, to veliki kibel je tiste, ki moj maurar je za, ki moj toliko malte ne treba, ko pa jaz sem, ko je toliko dračvela kibel.
3: Kaj pa pol naredite s to krompirja?
4: Ne, krompirja je dojsti, za mene pa še trokim ga potolam, da bi pride.
3: Za pomfri?
4: Ja, na pomfri pa ne, ti se sa pa ne štotim. Ko je za solato, bolj pa re, pa štok.
3: Aha, kake imate pa načrte za ta konec tedna, ko se poletje začne, Ruska?
4: Ko imam pred?
3: Ja, kaj imate pred?
4: Nas v štirih moram biti pripravljena, sin pride po mene, k moja vnukinja, palet. V Plivrci je pa let, tako da bojo rojali otroci, da bom šla guat. Včera smo bili pri Mohoriču, sovi. Mir me nekaj.
3: Tako da časa nimate kaj preveč.
4: Si že naštela, tako da. Da,
3: je fletno.
4: No.
3: Ja, lep konec tedna vam želim in sončen pozdrav iz Celovca Vogrče.
4: Hvala lepa, jaz vam tudi želim lep vikend, recimo jutraj že sobota in zdravi ostanite, srečni, fajn se imejte.
3: Hvala lepa, takisto tudi vam.
4: Hvala lepa, adio.
0: Hej, pošuši, a se na to malo čuden šliš? Ribič me je ujel, tu ta ba riba peva.
5: To ješ, ribiči so mi in drač, ta pa jahri. A bi si mohu predstav cel denča at prvod, da na riba urizne.
6: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
0: Ava dora pa je, sploh pa frišen narjeta na ribiškem pikniku Podjunskega ribiškega kluba.
5: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
0: Se vidma, na fuspol, temveč na

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Delo dolgoletnega rektorja izobraževalnega doma v Tinjah Jožeta Kopejnika pušča trajne sledi. V Gracu so slavili 15. obletnico pouka slovenščine. V naši seriji o močnih ženskah iz slovenske manjšine rojakinje predstavljamo umetnico in pedagoginjo Meto Volk. In avtorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi film Ko zori spomin, kot potomka žrtev nacističnih deportacij z Ilske doline se v filmu posveča spominu, jeziku in identiteti mladih koroških Slovenk in Slovencev. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Brez espresa macchiata ni dobrega jutra, brez sonca pa ne lepega vremena. Poglejmo na vremensko sliko za ta konec tedna ter tudi kakšni so obeti za Slovenijo. Danes nas čaka sončno, vroče in pravo poletno vreme. Temperature se bodo povzpele med 28 in 33 stopinj Celzija, ponekod bo tudi soparno. Sonce bo sijalo večji del dneva, popoldne pa bo nastalo nekaj kopastih oblakov, vendar bo večinoma ostalo suho. Kakšna posamezna ploha ali nevihta na zgornjem Koroškem sicer ni izključena. Pihal bo šibak južni veter. Jutri v soboto se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, dopoldne bo v večini krajev sončno, nato bodo nastajali kopasti oblaki, popoldne in zvečer bo dopred sem na zgornjem Koroškem in obmeji Štajersko nastajale krajevne plohe in nevihte. Do večera lahko zagrmi tudi na južnem Koroškem. Zaradi soparnega ozračja bodo lahko nevihte precej močne in bodo v kratkem času prinesle večje količine dežja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle od 29 pa do 34 stopinj Celzija. V Sloveniji bo danes po večini jasno in vroče z najvišjimi temperaturami od 30 do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri v soboto bo sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Danes večer bosta slikar in dirigent Baru Mirko Male ter skladatelj in kitarist ter performer Marko Arih preobrazila atelje Arte Veritas v Celovcu v živahen resonančni prostor Baru, zvoka in gibanja. Predstavila bosta skupno transdisciplinarno delo, pravi Mirko Male.
1: V Arte Veritasu v Celovcu bo razstava, ki povezuje likovno umetnost z glasbo, in sicer v projektu, ki ga delava skupaj z Markotom Arihom, imenujeva to barvno dirigiranje sreča izvajanje mikroakustične arhitekture. Barvno dirigiranje je moj projekt, ki ga že delam od leta 2008. Gre za sliko, ki bo animirana skozi svetlobe k glasbi. Marko pa v svojem projektu igra specifične arhitekturne zgradbe in iz njih izvaja zvok preko električne kitare. To sva zdaj igrala že na Dunaju, v Novi Gorici, v Kajnkaju, v Ljubljani dvakrat na Akademiji za glasbo, v Celici. Zdaj bi to rada predstavila še v Celovcu. Hkrati pa bom pokazal še klasične slike, v tem primeru miniature, ki jih delam že dolga leta. Vedno jih skušam nadgrajevati in tale serija, ki jih bom pokazal v Arte Veritasu, v bistvu tudi izhaja iz lanske razstave v Kajnkaju, kjer sem jih imenoval formule slučajnosti. In lih iz te slučajnosti, iz nekega improviziranja, so se rodile majhne miniaturce, ki jih v bistvu skušam vsakič znova postaviti v nov kontekst, se pravi, za vsako razstavo se nekaj spremeni. Zdaj sem spet nove naredil in kome čakam, da mi jih lahko pokazal.
0: Tako slikar in dirigent Baru Mirko Male, ki vas vabi nocoj na dogodek, kjer bo barva postala slišna in zvok viden. Razstavo bodo v ateljeju Arte Veritas, ki se nahaja na cesti Salmstrasse 4 v Celovcu, odprli ob 19. uri.

0: Kakšen čudovit dan je danes, ura je pol devet in čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter predsednik stalne konference predsednikov sosveta avtohtonih narodnih skupnosti Avstrije Bernard Sadovnik pozdravlja ustavno zasidranje šestih avtohtonih narodnih skupnosti Avstrije ter ustanovitev delovne skupine za pripravo novele zakona o narodnih skupnostih, kar je včeraj napovedala ministrica Claudia Bauer. S tem ministrica Bauer jasno kaže, da je Republiki Avstriji pomembno ohranjanje jezikov narodnih skupnosti in kulturne dediščine. Dobesedno izjavi poudarja Sadovnik, ki posebej izpostavlja tudi prizadevanja ministrice za pravosodje Ane Špora, ki da si je po več desetletjih prizadevala za nadaljni razvoj dvojezičnega sodstva na Koroškem, ter si ob tem prizadevala v proces vključiti vse deležnike, navajam. Pomembno in vredno priznanje je, da se je po mnogih letih na tem področju ponovno začelo premikati in da se skuša skupaj s predstavnicami in predstavniki narodne skupnosti iskati rešitve. Konec navedka iz izjave Bernarda Sadovnika. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj udeležila slovesnosti ob 15. obletnici pouka slovenščine v Gradcu. Ministrica je uvodoma spomnila, da je bila njena zadnja pot zunaj meja Slovenije v funkciji predsednice Komisije Slovenskega državnega zbora za odnose Slovence v zamestju in po svetu prav na Štajersko. Kako navaja urad za Slovence v zamestju in po svetu, jo res veseli, da je njen prvi obisk v vlogi ministrice ponovno v Gradcu. Število otrok, ki se učijo jezika, se je v teh letih povečalo za 50%, število ur pa se je povečalo kar za 100%, je po navedbah urada povedala ministrica Lep Šimenko. Obljubila je, da bo urad še naprej podpiral projekte, ki dopolnjujejo njihove aktivnosti. In v Brežicah v Sloveniji danes in jutri gostijo 48 srečanje zamejskih športnic in športnikov. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bo okoli 200 pretežno mladih preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu.
0: Hvala Franci, poglejmo še na ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF na karavanški avtocesti v smeri Slovenije nastaja na desnem voznem pasu zastoj tovornjakov, ki je zdaj dolg že do izvoza za Šentjakob v Rožu. Z osebnim avtomobilom se lahko brez težav peljete po levem voznem pasu. Sicer pa na avtocesti A2 na južni avtocesti v smeri proti Dunaju med izhodoma

gradec zahod in gradec vzhod, gost promet zaradi gradbenih del. Sicer promet po štajerskih in koroških cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

Letošnje leto je za dneve literature iz nemško govorečega prostora in za nagrado Ingeborg Bachmann posebno, saj obeležujemo kar dva jubileja, ki sta povezana z nagrado in s pisateljico, ki bi 25. junija praznovala 100. rojstni dan. No, le 3 dni pozneje, 28. junija, pa bo že 50-tič podeljena prestižna literarna nagrada, ki je poimenovana po njej. Dnevi književnosti iz nemško govorečega prostora bodo letos potekali od 24. do 28. junija v deželnem studiu ORF na Koroškem. Slavnostno odprtje bo prihodnjo sredo 24. junija, literarna branja in razprave pa bodo potekala od 25. do 27. junija. Veliki finale s sklepno razpravo in s podelitvijo nagrad bo v nedeljo 28. junija. Posebnost letošnjega dogajanja je tudi novi literarni tečaj, ki ga med 21. in 24. junijem pripravlja Inštitut Roberta Musila v Celovcu. 9 izbranih avtoric in avtorjev bo tam izpopolnjevalo svoje pisanje in se srečalo z uveljavljenimi mentoricami in mentori. Prireditve v okviru nagrade Ingeborg Bachmann so za vas obiskovalce brezplačne. Organizatori pa priporočajo, da obiskovalke in obiskovalci zaradi omejenega števila sedežev pridete na branje in na razpravo nekoliko prej. Eno najpomembnejših literarnih tekmovanj v nemško govorečem prostoru bo tudi letos proslavilo nove zgodbe in nova imena sodobne književnosti iz nemškega govornega območja.

0: 10 do 9 je ura, poslušate slovenski spored ORF. V prireditvenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu, Simon Ošlak Gerasimov, informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prireditve vas v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: Jutri v sklopu 61. festivala Borštnikovo srečanje v Mariboru vabijo na uprizoritev dramskega projekta z naslovom Peršman – študija. Igra je nastala na osnovi besedila Škornji Florjana Lipuša, režiserka pa je koroška Slovenka Julija Urban. Igra se bo v lutkovnem gledališču Maribor jutri pričela ob 20. uri. Prav tako jutri na gradu Cmurek pri Muzeju Norosti vabijo na odprtje razstave o dvojezični štajerski fotografinji Tereziji Mostler, ki je delovala na obeh straneh meje. Razstava je bila sicer že na ogled v Gracu. Direktorica muzeja Sonja Bezjak o zanimivi osebnosti iz regije ob Muri.
2: V starosti 20 let se je preselila v Ljubljano, kjer je iz popisov prebivalstva vidno, da je bila prijavljena na različnih naslovih zmeraj kot služkinja ali kuharica. Že leta 1907 odpre svojo fotografsko obrt, torej atelje na Metelkovi cesti 2, kar je spet nenavadno v tem smislu, ker je zelo malo tudi žensk fotografin. Leta 1910 je bilo fotografov prijavljenih v Ljubljani 22, od tega so bile 3 ženske, med njimi Terezija Mostler.
1: Odprtje razstave o Tereziji Mostler na Cmureškem gradu bo jutri ob 18. uri. Muzej Norosti je bil pri Evropskem muzejskem srečanju v Španiji pred kratkim odlikovan z nagrado za pogum pri soočanju zgodovino. To nedeljo, 21. junija v Gracu pod naslovom V spominsko knjigo, vabijo na glasbeni večer, pri katerem bodo tematizirali glasbene povezave med Štajersko prestolnico in Ljubljano. Med drugim bodo na sporedu dela skladatelja Benjamina Ipavca, avtorja prve slovenske opere, ki je pokopan v Gracu. Pela bo slovenska mezzosopranistka Tanja Vogrin, začetek prireditve pa je ob 16. uri v farni dvorani Svete Elizabete v okraju Strasgang. V torek 23. junija v Celju vabijo na odprtje razstave z naslovom Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, priznane avstrijske fotografske umetnice Kristine de Grancy. Pri odprtju razstave v fotohiši Pelikan ob 18. uri bo brala tudi Maja Haderlap, ki je soavtorica publikacije ob razstavi.

Kmalu, poslušalke in poslušalci, slišite aktualne vesti zbrane v nemškem jeziku, v poročilih ORF. Vabim vas, da še naprej ostanete v naši radijski družbi in vstopite z nami v nepozaben, že prav poletni konec tedna.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.
3: Mam pa Miha, no kaj ža, pa ma pa pola boš pa si.
2: Nova, dobra, moderna.
4: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
2: Domača, pristna, naša.
5: Tu se počutim doma.
6: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
7: Še bomo uživali v prijetnih domačih melodijah. Z nami bodo zbor ZRG za Slovence, moški pevski zbor Bilka, pa tudi moški pevski zbor SPD Borovlje, tamburaši iz Šentjanža, Vokson in moški pevski zbor Jepa. Z Baškega jezera poslušalke in poslušalci nadaljujemo pa s Francem Korbarjem in z moškim pevskim zborom Vilko Poljanec. Prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do 10.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

Ja, v Ledincah bodo zdaj na ljudski šoli obeležili praznik branja z delavnico izmenjavo knjig in igro gibanja, pa tudi s prodajno razstavo knjig Mohorjeve bo pri njih minilo današnje dopoldne. Saj kot pravijo, knjige so sanje, ki jih držimo v rokah. Želim vam, poslušalke in poslušalci, da boste čim večkrat sanje močno prijeli in jih z užitkom sanjali. Imejte lep poletni dan z veliko osvežitve, kjerkoli boste preživeli današnji vroč dan doma, v službi ali ob 12. ponovno v naši radijski družbi. Poročila v poldne pripravlja Marjan Koletnik. Sara Pan se vam zahvaljujem za naše prvo skupno dobro jutro in vam želim, da imate lep dan. V moji družbi spet v nedeljo, opoldne v daji Voščil. Po 10. s programom zdaj nadaljujejo na privatnem radiu Agora in kličem vam sončen pozdrav.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Danes je petek, 19. rožnik ali juni. Vi poslušate oddajo Agora obzorja, z vami pa sem Dorjan Krištof. Za začetek oddaje vas bi tokrat rad povabil v Šentpeter pri Šentjakobu. Tam bodo v nedeljo nastopale članice ženskega pevskega zbora Rož skupaj z lajkovim zborom. Prepevale bodo slovenske domače pesmi, naslov pa je editve, pa je Pod lipo lepo. Vabljeni torej v nedeljo 21. junija ob 18. uri v Šentpeter na koncert slovenskih domačih pesmi.

To je bila skupina Hamo and Tribute to Love s pesmijo Deva Bit Čist Bliz na radiju Agoha. Danes pa gostimo Tomaža Orisa, kreativnega direktorja in ustanovitelja agencije Major Tom iz Celovca. Njegova ekipa je s celostno podobo turistične regije Celovec ob Vrbskem jezeru osvojila prestižno mednarodno nagrado TAI Grand Prix Crystal Award ter navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Kako nastajajo uspešne blagovne znamke, kaj je ključ do prepoznavne turistične zgodbe in kako se kreativna industrija sooča z novimi izzivi digitalne dobe? O vsem tem v današnjem pogovoru takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Kako nastane turistična blagovna znamka, ki navduši strokovno žirijo in občinstvo ter osvoji prestižno mednarodno nagrado? Gost oddaje je Tomaž Ogris, ustanovitelj in vodja agencije Major Tom iz Celovca, ki je svojo ekipo za projekt turistične regije Celovec ob Vrbskem jezeru prejel najvišje priznanje TAI Grand Prix Crystal Award. O ustvarjalnosti, strategiji, turizmu in prihodnosti oblikovanja v pogovoru iz prve roke. Pogovor vodi Asja Boja.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami Tomaž Ogris, vodja grafične in komunikacijske agencije Major Tom iz Celovca, ki je svojo ekipo nedavno dosegel izjemen uspeh. Projekt celostne podobe turistične regije Celovec ob Vrbskem jezeru je prejel prestižno TAI Grand Prix Crystal Award in se uvrstil med najboljše projekte v nemško govorečem prostoru. Tomaž, najprej dobrodošel v studiju.
3: Dobar dan in hvala lepa za povabilo.
2: Hvala, da si tu. Tomaž, tudi najprej iskrene čestitke za prestižno kristalno nagrado. Kakšni pa so bili prvi občutki, ko ste izvedeli, da ste osvojili glavno nagrado?
3: Ja, najprej hvala lepa. Seveda smo bili malo presenečeni. Dobil sem sporočilo, da naj pridem na Dunaj in da bomo med nagrajenci. Nagrajenih je pa bilo več. Nisem vedel, da bomo tako res vse pobrali, kar lahko namišljati. In zato smo seveda bili presenečeni in tudi zdaj še. Potem so še vedno reakcije take, da jih nisem še poznal ali pa pričakoval v tem primeru, ker tudi sam to nagrado ali pa ta award, če ga tako imenujem, pred 6 meseci niti sam nisem poznal, če sem čisto odkrit. Ja.
2: Projekt je premagal več kot 240 prijavljenih del. Kaj meniš, da je strokovno žirijo najbolj prepričalo pri vaši rešitvi?
3: Imajo tudi pogovor z vodjo žirije in v tem primeru je bilo to, da smo se res upali iti nove poti in turistično reklamo drugače misliti, v tem primeru seveda oblikovati, ker smo oblikovalci. Moram tudi reči, da za tak projekt, ki smo ga tukaj uresničili, rabimo tudi stranko, ki se tudi malo nekaj upa. Zato sem tudi zelo zadovoljen, se tudi zahvalim pri regiji Celovce, ki se je tu res nekaj upala. Mi smo našo rešitev, ali pa naš pristop je pričvil, da že vsak pozna Vrbsko jezero kot turkizno jezero in da smo z pisanimi, zelo agresivnimi, lahko rečem, barvami delali in še dodatno uveljavili en nov simbol za Celovec in to je pa seveda črka K za Celovec, also Klangfurt v tom primeru, v slovenščini ne bi funkcioniralo, ampak simbol je pa v bistvu tisti simbol, ki ga vsak pozna iz vseh teh Netflix, YouTube playerjev in tako naprej, ki ima funkcijo, da nekaj še enkrat od začetka odigra. Se pravi tisti znak, ko je trikotnik in štirikotnik, ja, vsak pozna po mojem tisti, da če se ti nekaj dopade na YouTubeu, pa še enkrat pogledaš. Če se ti ena pesem dopade na playeru, ta gumb tudi še enkrat pritisneš, da od začetka sliš in to ne bi bil tisto sporočilo, da v Celovcu in okolici doživiš toliko različnih reči, ki jih bi rad še enkrat ponovil, ko gostilni rad še enkrat naročiš in tako naprej. In to je pa bila tista ideja in ta znak smo pač igrali, ja, od plakatov, ležalnikov, brisač do nogavic in ja.
2: Tomaž, pogosto pa poudarjaš tudi pomen strateškega razmišljanja pri gradnji blagovnih znamk. Kako ste to filozofijo prenesli v ta projekt?
3: V tem primeru je to v bistvu tista konsekvenca, da to zdržiš in tudi konsekventno izpelješ. Da ne potem, ko morda postane težje ali pa ko imaš bolj dolgočasne teme, ki jih moraš realizirati za kak inserat, če znam, misto družinski zlet ali kaj takega, da še vseeno ostaneš pri tem nastopu in pri tej liniji, ko se moš malo upati in s tem se pa seveda tudi nekje skočiš iz te mase, ki je predvsem ista. To sem tudi na Dunaju vidio ko su sa ta dela projicirali na ekrane in tam je vseeno, a je zdaj bil tuj ali pa druge velike firme, ki so tam dela prezentirali vse nekako podobno in potem so pa prišli naši rumeni in pisani in magenta kaj in znaki in to so mi vsi tam tudi rekli, da jim je to nekako ostalo v spominu. Ja, in kot vemo, kontrasti pač sprožijo neko emocijo, a se ti dopadi ali pa ne. V tej liniji tako bilo, da niso me vsi objeli, ampak tisti, k sreči, so tisti, ki so se odločili, imeli kaj za povest in so se odločili in se upali in tako da smo realizirali.
2: Koliko časa pa je trajal sploh proces od prvih idej do končne podobe, ki jo danes vidijo obiskovalci regije?
3: To je težko reči, tako kreativni proces z nalogo, ko ga dobimo. Also, mi nismo dobili nalog v prvi vrsti, temveč je bil to razpis, ko so povabili več agencij in smo se pomerili tedaj že. V bistvu je to bila prva zmaga, tudi nekako najbolj lukrativna, ker iz tega abota je nič ne dobim, razen prijazne pogovore na Agoraju in podobno. Ampak pri tistem piču smo seveda tudi nalog dobili in premagali, če tako lahko rečemo še druge agencije in ja, ko smo pač, če ta briefing, tako se pač pravi, dobiš, imam pač to nekako vedno s seboj v ozadju. In kot rečeno, malo nekaj so vsebinsko pisali, da si predstavljajo, da moramo o celovcu zgodbe in vsebinsko, take storije in pravljice so nekako imeni, da te se ne širijo, ker celovec pač ni regija, ko je znana za eno reč, kot naprimer Pariz, ali pa neke visoke ture, ko je veliko gor in tak, pri nas je pač vsakega malo nekaj. Imamo malo jezor, imamo malo staro mestno jedro, imamo malo kulinarike in to so pač različni momenti in te smo pač poskusili stilati zdaj še enkrat nazaj, kako dolgo sem rabil. Also, če zdaj rečem, kako da sem ta simbol razvil, 5 minut, če bi zdaj čisto oskova seveda tisti proces, da prideš na ideje, da tudi nekaj seveda tudi greš nazaj v koš, da še enkrat začeš, enkrat se pač moraš odločiti, potem prezentiraš in tukaj smo pač k sreči, jaz pravim, da ni bila sreča, ker smo res dobro reč realizirali, malo samo samozavesten sem že. Ja, da smo imeli srečo za stranko, da se je upala in ja, zdaj je pa lepo, da lahko to kot potrditev našega dela tako praznujemo.
2: In če smo tudi že pri strankah, pri projektu ste sodelovali tudi z agencijo Štof, kako pomembno pa je bilo to partnerstvo za končni uspeh?
3: Štof agencija je večja agencija na Dunaju, kjerko večkrat sodelujemo, ker me v tem primeru večinoma je tako, da oni mene dodatno povabijo, ali pa da sodelujemo kot sparing partner in jim jaz razvijam reči. In oblikujem različne reči, naprimer trenutno lih delamo manjšo kampanjo za podjetje Štaja Traktoran in pa tudi en festival v Nižji Avstriji. V tem primeru je pa bilo tako, da sem to partnerstvo obrnil, da smo bili tisti lid in oni so bili moji v bistvu svetovalci, tisti sparing partner, ker je v tem primeru tako, da ta stranka ni čisto nova za nas, ker za celovec, za regijo celovce že delujemo oder sodelujemo vedno večkrat ob različnih projektih, že koli 10 let. In zato so nas tudi seveda povabili. In tu malo je bilo tudi taktično, ker so tudi agencija Štof je bila povabljena na pič in sva se skupaj usedla in skupaj presentirala. Ampak je vedno fajn, če nekdo drug pogleda, ker včasih si peč svoje stvari imal zaljubljen in potem tudi nekako slep in nekatere reči ne vprašaš več pravilno in če imaš pa potem nekoga, ki tudi pove, oči je tudi malo drugače, če vprašaš sodelavce kot šef, kot če nekomu, ki je čisto vseeno in tako tudi naprej skočiš do dobrih rezultatov.
2: Tomaž Ogres, poleg glavne nagrade ste prejeli tudi zlato priznanje strokovne žirije in srebrno priznanje občinstva. Kaj pa vam pomeni takšno priznanje kot stroke, kot javnosti?
3: To je, v tem primeru je tistja glavna nagrada v bistvu rezultat iz teh dveh priznanj, če tako rečeš. So. Ja, kot rečeno, zelo potrdilo nas se preče tudi to, da so tam res bili strokovnjaki, ki so nas celo na prvem mestu videli vseh teh del in da tudi publika, so v bistvu tiste stranke celovcev v tem primeru, da so ti tudi reflektirali in reagirali na naš nastop s tem, da so tudi za to nekako volili in tam smo imeli drugo mesto. Ja, in v tem primeru je pač res super, ker imamo ja, potrditev od obeh stranih. Ne moreš reči samo ja, tisti pametni, gescheiden Werber, reče na Dunaju, ali po nemščini, pametni reklamski delavci. Da tudi tiste, ki jih res hočemo doseči, da imamo tudi tam odmev. Also, v bistvu dvojno potrditev, če bi Olimpija bila, bi bilo zlato in srebrno in potem pa kot pri smučanju na koncu še dobiš kristal.
2: Če na kratko torej povzamemo, projekt turistične regije Celovec ob Vrbskem jezeru je dokaz, da lahko premišljena strategija, močna kreativna ideja in dobro sodelovanje ustvarja zgodbo, ki preseže lokalne okvire in navduši tudi mednarodno strokovno javnost. Mm-hmm. Major Tom pa deluje že vrsto let, kako pa se je agencija razvijala od ustanovitve do danes. A se sploh še spominjaš začetko?
3: Ja, seveda, tako imam sem že malo 43, tako malo še funkcionirajo možgani. Also, agencijo sem ustanovil pred 18 leti, se pravi, da sem tudi za agencijo že odrasel. Ja, je pač razvilo se, v bistvu lahko rečem, da sem zadovoljen. Tudi če pravijo, da je malo kriza povsod in da ni tako enostavno. Za nas, also za moje podjetje, lahko rečem, da smo morda tudi malo profitiramo od teh kriz, ker tudi večje stranke pečejo manjše kruhke in potem pridemo mi prej tudi malo več v igro kot tiste veliki aparati, velike agencije in tako naprej. Kar je tudi, ker smo mi v prvi vrsti se specializiramo na oblikovanje stvari, so reklamnih pripomočkov ali pa drugih reči, in manj na tisto celostno full service agencijo, reklamno agencijo za strategije in tako naprej. Ker veliko tudi za druge turistična podjetja, hotele in tako na Vrbskem jezeru ali pa na Vaškem jezeru, naprimer Karnahof in druge delamo je pač tako, da ti vsi mesto trenutno ne rabijo veliko strategije in strateške pristope, ti imajo dve teme, to so sodelavci, te potrebujejo. To je v bistvu največja tema in drugo je pa tako, da so časi zelo nesigurni in noben nima vizije in energije, da bi zdaj nekaj planiral za 5 let naprej. Tudi s to umetno inteligencijo pa vse te vojne in tako naprej, kar smo zdaj zadnjih 5 let imeli. To je vse zelo kratkoročno, malo manjše, ampak za nas vseeno dosti in še kar veliko. Also sem kar zadovoljen in seveda tudi, če zdaj tu skozi okno, kar se v radio ne vidi, vidim se tudi tu lepi lepaki, ki smo jih za Radio Agora oblikovali in tudi tam svoje dobili pred 2 letoma, also skoraj 3 leta nazaj, tudi priznanje Kreos, ki je pač koroški Oskar, če ostanemo pri tem wordingu.
2: Ja, to za radio ste res čudovito naredili. Imeli smo tudi plakate, panele, majice, vse. Tomaž Ogres, na vaši spletni strani pa lahko vidimo tudi zelo raznolike projekte od korporativnih identitet do uredniškega oblikovanja. Kaj pa vas vse kot ustvarjalce najbolj navdušuje ali pa kaj tebe navdušuje tako?
3: Ja, mene navdušuje v bistvu oblikovanje. V bistvu mi je tudi vse eno kaj. Seveda rad delam magazine, sem še morda imel stare šole in lepo je tudi, da imamo jih teh vedno več, ker zdaj tudi za Urlaub am Bauernhof, za Austro delamo magazine trenutno, tudi za Genussland, ki je, ko imaš tako malo recepte, lepe slike, to je že reč, ki me zelo zanima. Ko nisem tak doma, se tudi nočem tako spoznati, je pač ta social media svet, tiste tam mi je že pre kratkoročen, tudi če sem zelo kratkoročen človek in tudi toliko leti v ozadju, da se s tem v bistvu ne vabim. Že oblikujem reči, ampak da bi vse te strateško pa tiste kako, koga ujameš in ga nekje spraviš v tvojo mrežo. To mi je pretehnično, tudi nič ne programiram ali pa podobno. Smislam oblikujemo in seveda je tisti, kar mi je peč najbolj všec na mojem poklicu je, da seveda ni poklic, ki ga lahko primerjaš z nikom, ki operira bolne otroke ali pa kaj podobnega. Pa vseeno je nekaj, ko se pelješ domov in povsod, also zelo veliko vidim naših reči in seveda bi vse stranke tudi brez nas imele svoje lepake, ampak bi ne zgledali tako kot so. In to je pa tista posebnost, ko imamo nekako svoj stil ali pa naše, jo, našo identiteto in vsako reč, ki pač mi oblikujemo, je taka, kot bi mi naredili in smo mi naredili in če bi pa drug naredil. Seveda bi vse stranke tudi brez nas imele svoje lepake, ampak bi ne zgledali tako kot so. In to je pa tista posebnost, ko imamo nekako svoj stil ali pa naše, jo, našo identiteto in vsako reč, ki pač mi oblikujemo, je taka, kot bi mi naredili in smo mi naredili in če bi pa drug naredil, bi čeli krati zgledali.
2: Tako je. Tomaž Ugris, kako

0: vi res tako cool. Kot je tam, celovec je ni tako cool. Jaz rekel, ja, moš pa enkrat priti, ker nis bila celovec. Jaz rekel, to ne veš. Seveda tudi ustvarjamo reči, ali to je reklama, ko morda tudi malo prediravamo. Ampak v tem primeru pač pravimo, da imamo, ali pa imamo v celovcu različne elemente, tudi prireditve kot jeseni kulinarične, alpi adre dneve in tako naprej, pa tudi Ironman. Ko se že vsak zase lahko nekje poišče, tisto, kar mu je všeč in to, kar tu konsekventno igramo, je pač tista zgodba v bistvu, da boš lahko pri nas doživel doživljaje, ki jih bi rad ponovil in spet prišel, ali pa dalje ostal, ali pa podaljšal in tako naprej. Ja, in če to konsekventno transportiraš in ne spet, ker en trend pride, da se na tega hitro obesiš in zdaj bom še to narediti, potem po mojem lahko prepričiš tudi nove obiskovalce, da pridejo enkrat v celot.
1: Tomaž, a se ti zdi, da naročniki danes bolj razumejo pomen strateškega oblikovanja kot recimo pred 10 ali 15 leti?
0: Težko reči, ker so zdaj vsi eksperti. Meni se zdi, da so vsi zelo nesigurni, ampak eksperti, ker lahko pričakujem vsako delo, da so vsak izrad, ali pa vse, če nekaj prezentiram, da vržejo kako KI, ali umetno inteligenco, ki jim da potem feedback. Včasih tudi že prepoznam na formatiranju dokumenta, ki ga dobim nazaj, da je direktno kopiran iz tega. To je pač tako, da splošno, da bolj ne gre in zato so pa tako nesigurni. In mislim, da bo tu tudi ena prednost moj, ker kot smo na začetku rekla, sem že 63 let in že 25 let delam v tem poklicu, da lahko ocenim ali pa tudi malo priporočim, kaj je prav ali pa ne. To je zdaj 21 let, ki zdaj na novo začne in lahko na eno dopolne naredi 30 različnih logotipov ali pa 100, ampak ne ve, kaj bi bilo pravilno za to reč in to pa mi kot eksperti mislim, da lahko nekako svetujemo. Ne vem, če so stranke zdaj bolj senzibilizirane, večkrat pa opazim, da so zelo hvaležni, če jim odzuzameš kako odločitev. Zato tudi jaz tudi v tem primeru nisem prezentiral 3 različne linije, pa si izmeri, kar hočeš, tudi pri vasne, pri Agora, temveč sem prepričan bil, da je to tako v redu kot, da to
1: in
0: paše.
1: In tudi je bilo.
0: Je tudi bilo in če pa ne, sem pa mora tudi narobe partner za to reči. Možemo včasi tudi akceptirati. Tudi ni tako, da vsak nalog, ki ga, ko smo povabljeni, dobimo. Ova. Jaz še enkrat samo zavest, ki skozi udare pri meni, večinoma pa že.
1: Tomaž, v času ravno umetne inteligence in digitalnih orodij se kreativna industrija hitro spreminja. Kako pa ti gledaš na te spremembe?
0: Jaz se eno še pravim, da je to vse eno orodje za nas. Tudi mi vsak dan delamo s tem. Imaš neverjetne možnosti v kratkem času, da preizkušiš, tudi da realiziraš ideje. Ampak, also sam se pa ne bojim, da ne bi več eksistiral in da ne bi imeli več dosti dela, ker v bistvu še nisem opazil, da bi izgubil eno stranko zaradi tega. In če pa zdaj, seveda bo dovolj strok, ko bo to drugače. Če zdaj mislim na tekstar, jaz sem njih včeraj dobil en mail od ene, ki je rekla, ok, v nemškem se reče, en totes pjat kam man nicht reiten, also mrtvega konja ne moreš jezditi. In ki je pustila, ker reče, vse te majhna besedila, ali pa te izjave za tisk in tako reči, jih vsak z umetno inteligenco nadi in je v redu za to reč. Pri nas je tako, da tudi uporabljamo za različne stvari, predvsem za slike ali pa animacije, pa tak reči, ampak da bi zdaj eno zelo dobro idejo, tudi za rešeršo in tudi za, tak malo za sparing, ampak da bi zdaj res dobil eno reč, ki mi je tako priprečila od tega, v do zdaj še ne, morda pa bo in če pa nemač oblikovalcu, bom pa kaj drugega delal.
1: Verjetno tudi uspešno.
0: No, videli.
1: Kaj bi pa Tomaž svetoval mladim oblikovalcem in kreativcem, ki si želijo graditi uspešno kariero v tej panogi? Ali se to sploh še splača?
0: Ja, seveda, je super poklic. Predvsem mladine, tiste vse poskusijo, za kaj imajo strast. Kaj bi jim svetoval? Vseeno, da se šolajo, da ne vse barjamejo, kar je v digitalnem svetu. Pa seveda se lahko vsega naučiš. Jaz sem bil na šoli v St. Pöltenu, ko prvo leto niti računalnika nisem smel primiti, ker smo vse nekako z roko izrezali, pa risali, pa ne vem kaj še vse. In to pa mladim malo

0: manjka. To večkrat vidim, če imam koga kot praktikanta ali pa mladega poleti, ker vsi sam pred računalnikom sedijo in ga ne vidijo kot orodje, temveč tam že začnejo oblikovati, tako pa ne prideš naprej. To imam jaz vedno moje knjigo, ko si delam skice, malo nekaj razmišljam in potem pa tudi hitreje pridem do rezultata. Se zdaj še enkrat na celovca pridem na ta znak, da ni nov, tega sem v bistvu ukradil, ampak je ideja nekaj nastala, ampak ne s tem, da sem odprl InDesign, ali so tisti program, s katerim največ delam in tam začel barve iskati in gledati, ne vem, temelj sem mal listal kakve kataloge in to in ono. Ja, nekako je več prišlo in potem sem pa prej že razmišljal, kako bom realiziral in ja, v bistvu samo zel kot miza žago in si naredil tisto mizo.
1: Tomaž Ogris, če bi moral izpostaviti eno ključno sestavino za uspeh agencije Major Tom, kaj bi to bilo, poleg seveda tvoje samozavesti?
0: Samozavesti je že važna.
1: Definitivno, ja.
0: Po mojem, da je to celot paket. Seveda profitiramo na Koroškem, da vsakega pozna. In če se, mislim, dobro obnašaš, če narediš dobre reči, potem povejo tudi naprej. Seveda tudi obratno, če bi tako bilo. Včasih me tudi malo šokira, koliko prednosti imaš, če res malo razmišljaš. Ja, in kot reče, jaz imam tudi tim dveh, also v bistvu smo trije sodelavcev, ki jih imam že dolgo, ki tudi mislim, da bo ta še dolgo ostala, če tako, ker zelo dobro in prijateljsko sodelujemo in tudi to je nekaj, ko že vsi vse postopke poznajo. Smo pač tim, ki je že v igran in potem tudi jaz lahko enkrat 14 dni nisem v pisarni, vseeno vse funkcionira in tudi obratno. In to so po mojem tudi taki parametri, ker tudi opazim, da imam tudi stranke, s katerimi že deloma od začetka, se pravi 15, 16, 17, 18 let sodelujemo redno in še niso prišli na idejo. Danes to, mislim, to se seveda tudi, če bi se zdaj ja, drugače obnašali, ne bili zanesljivi in tako naprej. Vse tu bi peč na Koroškem tudi hitro vsak zvedel. In,
1: res je.
0: In tako je peč to.
1: Tomaž Ogris, najlepša hvala za obisk v našem studiu.
0: Hvala lepa.
1: In tudi za vpogled v zgodbo, ki stoji za eno najodmevnejših nagrad na področju turističnega marketinga in oblikovanja. Še enkrat iskrene čestitke tebi in celotni ekipi Major Toma za izjemen dosežek. Želim vam veliko uspeha tudi pri prihodnjih projektih in se veselim novih zgodb, ki bodo nastajale pod vašim kreativnim vodstvom. Še enkrat hvala za pogovor.
0: Hvala lepa in vsem poslušalcem, ki bi radi še enkrat poslušali, lahko pritisnejo na tisti gumb, ki simbolizira celovec in še enkrat.

0: Agora, obzorja.
1: Slišali smo pesem Wishing It Was od skupine Eagle Eye Cherry skupaj s Santano tukaj na radiju Agora. No, do polne 11. ure pa vas bo sedaj še očahala glasba iz naše zbirke, ki nam jo sestavlja naš glasbeni urednik Jan Heber. Tako boste sedaj še na sporedu dve pesmi, prva bo Funnel of Love, Cyndi Lauper, in na to bomo še slišali domače Roy DeRoy s pesmijo Minimum Wage, Maximum Rage. Uživajte!

0: Agora, obzorja.
1: Tako, dragi in dragi, že se nam bliža polna 11. ura in s tem tudi poročila naših kolegic in kolegov iz dunajskega uredništva ORF. V nemškem jeziku nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu. Seveda pa predlagam, da ostanete na tej valovni dolžini še naprej, saj sestavljen program, s katerim vas bomo kratko časili še vse tja do kosila ali do 12. Vabljeni torej še naprej v našo družbo.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiago A 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Naj vas ob začetku te druge polovičke kar povabim v KNK-center v Šentjanč. Tam se lahko že čez nekaj ur, točneje ob 16, udeležite interaktivnemu vodstvu ter delavnici za otroke z naslovom Moja skrivnostna pisava. Vodja delavnice Melina Kummer-Reichmann vabi otroke od 4. leta dalje na delavnico in vodstvo, naprosi pa, da se vnaprej prijavite. To pa najbolje storite s klicem, tako da pojdite po svinčnik ali tipkajte v telefon na telefonsko številko 0664 26 20 042. Številko boste tudi našli na spletni strani KNK centra. Vljudno vabljeni.

Debut, pivec angelskim glasom, pero Lovšin s pesmijo Tečaj romantike na radiju Agora. Ob svetovnem dnevu beguncev, ki ga obeležujemo jutri 20. junija, bo stari trg v Celovcu postal prostor srečanja, umetnosti, glasbe in dialoga. O pomenu dogodka Peace in a Box, o življenju beguncev in o tem, kako lahko skupaj gradimo odprto družbo, se bomo pogovarjali z Bettino Pirka in Martinom Dindorferjem iz društva Kärnten Anders. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polno 12, na tej valovni dolžini že oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to se tja do 13. ure. No pa jedna se od vas poslovim pa še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Danes bi izpostavil našo legendarno oddajo Absolute Rock. Vsak petek ob 21. uri Wolfgang Placer prinaša novice iz sveta roka. V njegovi oddaji se ukvarja s klasično rock glasbo, torej s tistimi rock pesmimi, ki so nastale od leta 1965 do 1975. Od starih klasikov do celotnih, uživo posnetih albumov, novih izdaj ter intervjujev z glasbenicami in glasbeniki se v oddaji najde vse za prave privrženke in privržence rock glasbe. Žanarske meje v oddaji niso ostro začrtane, se se od časa do časa tudi odpravi v svet blues in jazz rocka. No, v tem smislu pa rock on, danes ob 21. S tem pa se, Dorjan Krištof, od vas poslovim in vam želim dober tek ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.
2: Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orla di Piero.
3: Suono.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Zveza društev gluhih in naglušnih ob 5. obletnici upisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Slovenski znakovni jezik po navedbah zveze nima zagotovljenega sistemskega financiranja. Razvoj novih kretenj je v veliki meri še vedno odvisen od predanosti gluhih posameznikov, strokovnjakov, tolmačev in prostovoljcev. Gluhi otroci pa še vedno nimajo vseh pogojev, da bi se lahko učili v svojem jeziku in o njem. Izraelska vojska je sporočila, da nadaljuje napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Pri tem naj bi bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Po pojasnilih judovske države gre za odgovor na Hezbolahove ponavljajoče se kršitve premirja. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bil ubit član posadke ladje, ki je pod panamsko zastavo plula v Črnem morju. Tarča obsežnega napada z droni je bil tudi del jedrske elektrarne Zaporožje, so sporočile ruske oblasti, ki nadzorujejo nuklearko. V enem od oddelkov je izbruhnil požar. Poročil o morebitnih žrtvah ni, škode pa še ne morejo oceniti zaradi nevarnosti nadaljnjih napadov. V Črencih pri Japačah so ob reki Muri prav zdaj odprli prvo valilnico Kečik v državi. Ta uporablja rečno vodo, da se ribe že v zgodnji fazi razvoja prilagodijo lokalnemu okolju. Mladice Kečik, ogrožene vrste rib, imenovane tudi morski zmaj, bodo pozneje izpustili v naravo. V Mariboru se je začela tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Prva, bolj razgibana z dvema daljšima usponoma. Kolesarje bo pot vodila mimo Slovenske Bistrice, Oplotnice, Zreč, Vojnika in Laškega do današnjega cilja v Celju. V zeleni majici vodilnega starta Novozelandec Lorenz Piti.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je poletno, sončno in vroče. Popoldne bodo nad gorami, predvsem v krajih na zgornjem Koroškem, nastali kopasti oblaki, proti večeru so možne posamezne nevihte. Večinoma pa bo ostalo suho. Ob šibkem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v soboto, bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa bo nastajalo vse več kopastih oblakov in po vsej Koroški se bodo pojavljale posamezne vročinske nevihte. Te bodo lahko v soparnem ozračju tudi močnejše z obilnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 29 do 34, ponekod do 35 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Predsednik stalne konference svetov avtohtonih narodnih skupnosti Avstrije Bernard Sadovnik ocenjuje včeraj predstavljeni zakonski osnutek o reformi dvojezičnega sodstva na Koroškem kot prvi korak v pravo pot. Včeraj so v Gradcu vabili na praznovanje 15. obletnice pouka slovenščine, ki se ga je udeležila nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda URF. V petek, 19. junija, vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Pravosodna ministrica Anna Šporar in ministrica za narodne skupnosti Klaudija Bauer sta včeraj predstavili zakonski osnutek o reformi dvojezičnega sodstva na Koroškem. Ta predvideva vključitev treh dvojezičnih okrajnih sodišč, Borovelj, Pliberka in Železne Kaple, v okrajni sodišči Celovec in Velikovec. Možnost sodnih razprav in pravne oskrbe v slovenskem jeziku bo ob določenih dneh še naprej obstajala v Borovljah in v Pliberku. Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter predsednik stalne konference svetov avtohtonih narodnih skupnosti Avstrije Bernard Sadovnik je ocenil, da gre za pravilen in pomemben korak. Ob tem pa opozarja, da predlagana zakonska ureditev še ne vključuje celotnega dvojezičnega območja in zato še ne izpolnjuje v celoti obveznosti, ki izhajajo iz avstrijske državne pogodbe.
4: Po 10 letih se v tem vprašanju končno nekaj premika. Dejansko je delno za pozdraviti, ker gre za razširitev v 2 okrajih, ampak po drugi strani seveda ne vključuje vse, kar se mi kot narodna skupnost želimo po eni strani in po drugi strani seveda to zahteva tudi 7. člen ADP. Tako da je to en prvi korak, katerem bomo mi še dali pripombe. Dogovorili smo se, da bomo vse 3 organizacije, to, kar smo ministrici na Dunaju tako rekoč izrekli pri razgovoru, da bomo to tudi kot pisno stališče k zakonu posredovali in upam in verjamem, da bodo upoštevali te naše pripombe.
3: V zakonskem osnutku nista zajeta Zgornji Rož in Zila. Predlog dvojezičnega okrajnega sodišča v Beljaku, kakor so ga predlagali predstavniki manjšine, v zakonskem osnutku ni upoštevan. Glede dopolnitve osnutka Sadovnik poudarja, da je potrebna potrpežljivost.
4: Če poznate avstrijsko politiko, potem je treba enkrat počakati, kaj se bo koalicija dogovorila z zelenimi in z ostalimi strankami v parlamentu. Končni fazi bo odločilno, kaj bo parlament dejansko sklenil. Jaz sam sem izkušen že tako daljč, da vse verjamem potem, ko je to na mizi. To je ravno tako kot pri denarju, če ni na bančnem računu, ga ni. Tudi v tem vprašanju počakajmo, a bodo upoštevali še naše pripombe, ki smo jih ustno kot tudi pisno podali in na vsak način pa to ni kompromis, ki ga zaključujejo. To smo izrečno poudarili. To je seveda en korak naprej, to je razširitev, ampak še vedno omejuje in zaradi tega je to stvar, ki je še naprej odprta in ki se bo naprej razvijala. Možno, morda že čez 2 leti ali pa čez leto dni, ko bomo zdaj tako rekoč začeli delovati v tej delovni skupini v uradu Zveznega kanclerja.
3: Verjetnost, da bo zdajšnja vlada dobila potrebno 2/3 večino za spremembo ustave, je dokaj velika. Naslednja vlada, mora biti svobodnjaki na čelu, bi ta zakonski osnutek zelo verjetno zavrnila. Pred pogoji, da so zdaj ugodni, pravi Sadovnik.
4: Doživljamo vlade že 10 letja, ki so vedno potem odreagirali, če je bila kakšna pritožba pri ustavnem sodišču in nikdar nismo bili v tej situaciji, da bi vlada sama od sebe bila pripravljena pravne okvire tako urediti, da to dejansko pomaga razvoju manjšinskim jezikom. Zdaj vse to napovedujejo in enostavno samo upam, verjamem, seveda še ne, ampak upam, da bodo te napovedi tudi našli na vse zadnje zakonodajo, ki bo odgovarjala seveda vsem potrebam, ne samo koroških Slovencev, ampak vseh manjšin po eni strani in po drugi strani je treba že zraven povedati, da je tudi dejstvo, da se bo zdaj končno zapisala vsaka narodna skupnost v ustavni zakon, pogojuje tudi nadaljevanje, se pravi izvršilne zakone na vseh področjih.
3: Tako Bernard Sadovnik o zakonskem osnutku o reformi dvojezičnega sodstva na Koroškem, ki sta ga včeraj predstavili pravosodna ministrica Anna Šporar in ministrica za narodne skupnosti Klaudija Bauer. Poglejmo k drugi temi žurnala. Včeraj so v Gradcu s kulturnim sporedom in podelitvijo bralnih značk praznovali 15. obletnico pouka slovenščine v Štajerski prestolnici. Slavja skupine ljudskih šolarjev se je udeležila nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Za jubilej pa je čestital tudi veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin, poroča kolega Simon Ošlak Gerasimov iz Štajerskega deželnega studija.
5: Praznovanje 15. obletnice pouka slovenščine v Gradcu je svojim prvim uradnim obiskom počastila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki je zagotovila podporo tudi v prihodnosti.
6: Želimo si seveda, da bi se število učencev povečevalo. Veseli nas, da od začetka v bistvu se število povečalo za 50%, da bi se ne nazadnje povečevale tudi ure učenja slovenskega jezika, ker s tem bi se dejansko slovenski jezik ohranil tudi izven meja Slovenije tukaj v Gradcu. In ja, naj se ohranja slovenski jezik, slovenska identiteta in slovenska kultura tudi tukaj. V Sloveniji bomo naredili vse, da vam bomo pri tem absolutno pomagali, tako kot tudi do sedaj. Urad je v bistvu do sedaj pomagal z financiranjem različnih projektov. Veseli nas, da dežela Štajerska pomaga z financiranjem dopolnilnega pouka slovenskega jezika. To bomo ohranjali tudi v prihodnje, sicer pa seveda želimo si, da bom rekla se število Slovencev oziroma vseh tistih, ki so Slovenci, otroci pa tukaj živijo, pa se vključujejo v dejavnosti, dejansko povečuje.
5: Vsem udeležencem pouka slovenščine v Štajerski prestolnici je ob jubileju čestitev tudi veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin, ki bi si želel sistemsko ureditev po koroškem modelu tudi za Štajersko, kakor je zapisano v avstrijski državni pogodbi.
7: Jaz mislim, da je treba iskreno čestitati vsem tistim, ki so prostovoljno prispevali k temu, da se ta pouk ohranja, da se neguje, da se otroci lahko vsako leto znova upišejo spet v naslednji razred. Seveda tukaj ne bi šlo brez podpore z strani Avstrije kot strani Slovenije, zato nas seveda na tem mestu zahvala vsem pristojnim inštitucijam. Na Koroškem se seveda zadeva drugačna kot tukaj na Štajerskem, čeprav avstrijska državna pogodba predvideva pouk tako slovenščine tako na Koroškem kot na Štajerskem. Seveda gre za zgodovinsko gledano drugačne situacije, ampak vendar mislim, da ne glede na to, kakšna je situacija v tem trenutku, se treba prizadevati, da se ta pouk krepi.
5: Pri uvedbi prostovoljnega pouka za gimnazice in ljudske šolarje v Gradcu je od samega začetka vključena učiteljica Tatjana Vučajnk.
8: Pouk poteka na srednji šoli Sant Andrej, tam, kjer je bil tudi že od samega začetka. Enkrat na teden dobili smo 4 ure, vsaka skupina ima po 2 uri. Druščina učencev je zelo različna. Priseljeni na novo v Avstrijo ali tisti, ki že dlje časa živijo v Avstriji, so naši tukaj že pred leti svoje izkušnje in ljubezenske zgodbe, ali pa tudi tisti, ki so se priselili iz avstrijske Koroške.
5: Suzane Weitlaner iz Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko-štajersko skrbi za koordinacijo aktivnosti pouka slovenščine v Gracu, kjer je sama kot šolarka obiskovala pouk slovenščine, ki so ga po neznanih razlogih začasno ukinili do ponovne uvedbe pred 15 leti. Predstavnica štajerskih Slovencev si med drugim želi omembo slovenskega jezika v spričevalu, ki trenutno manjka.
9: Piše v spričevalu samo, da so se otroci udeležili pouka prvega jezika, ampak ne piše več, kateri jezik. In to smo že večkrat kritizirali, ker mislim, da je to že pomembno, da piše v spričevalu, v katerem jeziku si se potrudil, kateri dodatni jezik govoriš. Žal tega za enkrat nočejo spremeniti.
5: 15 let pouka slovenščine v Gracu ne bi bilo mogoče brez zagnanosti staršev in podpornikov iz celotnega območja slovenskega kulturnega prostora.
3: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov. Poklejmo še na aktualno dogajanje dnevne vesti je strnil kolega Franci Rulic.
10: Na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani je potekala včeraj v soorganizaciji Slovenske gospodarske zveze iz Celovca tiskovna konferenca ob 58. mednarodnem lesnem sejmu, ki bo od 2. do 5. septembra na sejmišču v Celovcu. Lesni sejm velja za najpomembnejšo strokovno platformo za les, leseno gradnjo in inovativne tehnologije v alpsko-jadranskem prostoru, poudarja Slovenska gospodarska zveza danes v izjavi. Na tiskovni konferenci v Ljubljani, da so bili predstavljeni letošnji poudarki, novosti ter obsežni spremljevalni program sejma. Posebna pozornost bo namenjena trajnostni leseni gradnji in krepitvi mednarodnega povezovanja panoge. Ugoni Radgoni so predstavili rezultate 3 ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V 3 kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Na 40. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov so ocenili 118 izdelkov iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod so ocenili 113 vzorcev iz 6 držav. Na 47. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov pa je bilo 390 vzorcev. Priznanja bodo podelili na sejmu Agra, ki bo od 22. do 26. avgusta na razstavišču pomurskega sejma v Gorni Radgoni. Vetra ne morete ustaviti, je osrednje sporočilo današnjega protifašističnega shoda v Trstu, ki ga pripravlja skupščina proti starim in novim fašizmom. Te pobudi se je pridružila široka mreža organizacij, društev, sindikatov, študentskih skupin in političnih gibanj, poroča časnik Primorski dnevnik. Začetek antifašistične demonstracije bo pol sedmih zvečer na Trajanovem nabrežju v Trstu. Organizatori napoveduje dolg in vsebinsko bogat shod, ki bo potekal skozi središče mesta in se zaključil na trgu Santos z glasbenim programom, je še zapisal Primorski dnevnik.
3: Je poročal kolega Franci Rulic. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Tema bodo med drugim rezultati letošnje centralne mature, na kateri je pristopilo okoli 2500 maturantk in maturantov na Koroškem. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Živjo, jaz sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Delo dolgoletnega rektora izobraževalnega doma v Tinjah Jožeta Kopejnika pušča trajne sledi. V Gracu so slavili 15. obletnico pouka slovenščine. V naši seriji o močnih ženskah iz slovenske manjšine rojakinje predstavljamo umetnico in pedagoginjo Meto Volk. In avtorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi film Ko zori spomin, kot potomka žrtev nacističnih deportacij z Ilske doline se v filmu posveča spominu, jeziku in identiteti mladih koroških Slovenk in Slovencev. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

To je bila Bakalina Velika s pesmijo Čudežen svet, igra vam Radio Agora. Kaj je ples, ki zdravi, povezuje in prebudi radost do življenja? To je biodanca, ples življenja, ki ni le gibanje, ampak pot k sebi in drugim. Prisluhnite pogovoru z dvema sogovornicama iz Slovenije in Avstrije, ki skozi ples odkrivata moč dotika, skupnosti in osebne preobrazbe. Čez par minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Biodanca je ples življenja. Tako preprosto in globoko, gibanje, ki ni koreografija, ampak izraz čistega čutenja, povezanosti in spontanosti. Biodanca je metoda, ki skozi glasbo, gib in srečanje z drugimi krepi življenjsko energijo, čustveno ravnovesje in stik s sabo. Kako poteka ura biodance, komu je namenjena in kako se razvija ta oblika gibanja tako v Sloveniji kot v Avstriji, o tem se bomo pogovarjali z dvema sogovornicama, eno iz Avstrije in eno iz Slovenije, ki sta svojo življenjsko pot stkali prav skozi biodanco. Prispevek je pripravila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Brskanje po spletu razkriva, da biodanca pomeni ples življenja. Gre za sistem, ki povezuje glasbo, gibanje in čustveni izraz z namenom spodbujanja vitalnosti, veselja, povezanosti s sabo in drugimi ter osebne rasti. To ni le ples v klasičnem smislu, ni koreografije, temveč svobodno gibanje ob glasbi, ki udeležencem pomaga priti v stik z lastnimi občutki, telesom in življenjsko energijo. In ko se vprašamo, odkod prihaja biodanca, različni viri navajajo podatke o tem, da je biodanco v 60-ih letih prejšnjega stoletja razvil čilski antropolog, psiholog in umetnik Rolando Toro Araneda. Ugotovil je, da določene vrste glasbe in gibanja močno vplivajo na čustveno stanje človeka in lahko krepijo občutek pripadnosti, sreče in povezanosti, nasprotno od sodobnega sveta, ki pogosto spodbuja otujenost in stres. Tudi zato je biodanca danes še kako aktualna tema. Da bi lažje razumela, kaj pravzaprav je biodanca, kaj daje tistemu, ki jo izvaja zase in za druge, sem se po izkušnji obrnila k naslednjima sogovornicama iz Štajerske. Iz slovenskega Maribora mi je izkušnjo z biodanco zaupala Nataša Babič, iz Štajerskega Graca pa navdušeno o biodanci poroča Gabriele Tomec. Za začetek prisluhnimo, kako sta se sogovornici srečali z biodanco. Voditeljica biodance Nataša Babič jo izvaja od leta 2010.
4: Jaz sem imela veliko let željo študirati glasbeno-gibalno terapijo, vendar v Sloveniji ni prav študij glasbeno-gibalne terapije, je študij pomoč z umetnostjo, kjer pa je več tehnik skupaj zbranih, kjer je sicer zelo vredno študij na pedagoški fakulteti, ampak jaz sem si želela se nekako skozi me klicalo izmojstriti se v eni tehniki, ne eno tehniko dobro poznati, ki je povezana z glasbo in z gibanjem. In tako je na ključje prineslo, da je moja prijateljica, ki je živela v Londonu, nekako prišla v Slovenijo za nekaj časa in je rekla, da bi rada organizirala biodanco v Mariboru. In jaz sem se ponudila, veš, kaj bom ti pomagala poiskati prostor, pa jaz sem tako bolj multikulturno usmerjena, imam rada ljudi, ki prihajajo iz tujine. In se rekla, pa lahko spijo pri meni, a ne, ti voditelji, kaj bojo zdaj plačevali za kakre hotele, mislim, brez veze. Ne. In potem na nek način je biodanca prišla dobesedno k meni v dom, v stanovanje. In ko smo mi imeli prvi dve vaji biodance, sem rekla, pa to je to, kar jaz iščem celo življenje. To je bilo, tak je meni bil tako neverjetno, kako dobri občutki so se v meni vzbujali že v prvi in drugi vaji pri biodanci.
3: Med raziskovanjem biodance jo je še posebej navdušila raziskava Leipziške univerze iz leta 2007. Ta je znanstveno dokazala, da so se pri učiteljih, ki so sodelovali v neverbalnem delu tako imenovane šole za sočutje, torej pri biodanci, pokazale pomembne pozitivne spremembe v njihovem odnosu do otrok. Učitelji so pokazali več sočutja, bili so bolj iskreni, več so vzpostavljali očesni stik in izboljšala se je njihova komunikacija. To je Natašo, ki že vrsto let deluje v šolskem okolju, zelo prepričalo, še posebej ob vseh drugih pozitivnih učinkih biodance. V istem letu, ko je biodanco prvič spoznala, se je tudi vključila v prvo izobraževanje biodance v Sloveniji.
4: To šolo biodance vodi sicer Nataša Kern, ampak Gita Vuga je zraven sodelovala. To sta res meni prvi dve pomembni vaditeljici, ob seveda ta prvih, preko katerih sem spoznala biodanco, ki sta mi potem pač približale biodanco in seveda tudi v toku študija, ki traja 3 leta in pol, sem potem pač biodanco spoznavala in spoznavala njene kvalitete, in postala tudi vaditeljica.
3: Vsa ta leta se ukvarja z biodanco in si prizadeva, da bi jo vključili v slovenske šole. Pomaga pri oblikovanju programa za usposabljanje učiteljev, ki bodo vodili biodanco za otroke, ter spodbuja učitelje, naj se redno udeležujejo srečanj biodance. Tako kot Mariborčanki Nataši Babič, so tudi Gabrieli Tomic, ki prihaja iz Graza, biodanco najprej približali ljudje iz tujine.
0: Ja, also mein Name ist Gabriele Tomitz. Ich habe Biodanza 2012 kennengelernt, als ich im Ausland gelebt habe und habe dann, wie ich wieder zurück nach Österreich gekommen bin, Biodanza mit nach Hause gebracht. Das ist etwas, was mich seitdem immer begleitet und was mir auch nicht mehr loslassen wird.
3: Kot pravi, je biodanca v Avstriji, podobno kot v Sloveniji, razširjena po vsej državi.
0: Also es gibt in Österreich gibt's eine Biodanzer-Schule, da kann man die Ausbildung machen, um Biodanzer-Anleiter oder Ermöglicher zu werden. Das ist in Wien. Und es gibt zahlreiche Biodanzer-Anleiter, die so Wochengruppen anbieten. Das heißt, wo man einmal in der Woche hingehen kann zum Tanzen und dort mit der Gruppe gemeinsam in Austausch geht und in die Bewegung, in den Tanz geht.
3: Prva izkušnja z biodanco v skupini jo je povsem presenetila.
0: Ja, für mich war das ganz spannend, weil mir hat das eine Freundin empfohlen, aus Österreich und ich habe das ja dann im Ausland kennengelernt und bin dorthin gekommen und habe niemanden gekannt und alle waren so unglaublich nett und das waren so circa 25, 30 Menschen, eine große Gruppe und alle haben mich herzlich begrüßt. Und ich war sehr überrascht, habe dann nicht gewusst, ja, ist das jetzt Biodanza oder was ist das? Und habe dann dort angefangen zum Tanzen und habe dann gemerkt, oh, es ist einfach so schön, weil man muss nicht die Sprache sprechen. Die Sprache ist die Musik. Die Musik lädt uns ein zur Bewegung, zur Verbindung mit den anderen. Man muss nicht die Sprache sprechen können. Und es ist einfach. Ja, sofort ein Gefühl von Vertrautheit und Wohlfühlen und Sicherfühlen in der Gruppe entstanden. Und das war schon sehr überraschend, ja, dass man, wenn man irgendwo hinkommt und eigentlich fremd ist, niemanden kennt, dann trotzdem in kurzer Zeit einfach merkt, ah, da kann ich jetzt einfach mich frei bewegen, ich darf mich so ausdrücken, wie es gerade ist, ich bin so gesehen und angenommen. Und ja, und dann kommt man noch in Austausch mit den anderen Menschen. Also Biodanzer macht man ja nicht alleine, sondern immer in der Gruppe. Es ist eine Gruppenaktivität und ein gruppendynamischer Prozess. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, ja. Und das hat mir dann eben nicht mehr losgelassen.
3: Kot smo že v uvodu povedali, je biodanca ples, ki presega običajno predstavo o plesu. Je način povezovanja, izražanja in notranje rasti. Boljše predstavita vaditeljici.
0: Ja, also die Einladung von Biodanza ist, dass man regelmäßig tanzt, weil Biodanza einfach mit der Lebendigkeit und mit der Lebensfreude verbindet. Und es ist ein bisschen wie eine Gesundheitsvorsorge, aber ganz eine, die Spaß macht, Freude macht und es nicht gut tut. Und es ist auch ein Prozess. Das heißt, je länger man tanzt, desto besser kann man sich in die Musik fallen lassen, in seinen eigenen Ausdruck fallen lassen. Wenn man die Gruppe gut kennt, dann hat man ein größeres Vertrauen und man kann sich noch mehr so zeigen, wie man ist. Und das ist dann eigentlich der Effekt vom Biodanzer, der dann ja auch mit der Zeit sichtbar wird, nicht nur innerhalb dieser Biodanzer-Einheit, sondern ja auch, die ich mitnehme, raus ins Leben, in jeden Tag.
3: Biodanca niso samo plesni koraki, ampak vaje za čutenje, povezovanje in izražanje skozi gibanje ob glasbi.
4: Pri biodanci gre za to, da mi v bistvu integriramo, to gre za integracijo človeka, da mi v bistvu integriramo svoje mišljenje, svoje čustvovanje in svoje delovanje. Da gremo iz uma, ker večina časa živimo v umu, v razmišljanju, v mislih, da gremo iz uma, iz glave, da gremo v naše telo, da se čutimo svoje telo in tudi čustva. In biodanca v bistvu deluje na ta način, da se povežemo preko gibanja, preko glasbe, da se povežemo s tisto srčiko naše biti. Ne? In potem iz tega ven v bistvu mi zaplešemo, se gibamo, glede na to, kako vaja od nas pač na nek način zahteva, ne? Oziroma dobimo navodilo, ampak da res gremo v sebe in potem, da to vajo naredimo. In temu rečemo mi pri biodanci doživljanje, da gremo iz uma v naše telo, in vso vajo doživimo, da ne naredimo to avtomatično, ne, ampak da res jo začutimo in potem naredimo. Ker biodanca temelji na štirih pomembnih faktorjih. To je izbrana glasba, potem so vaje, ki v bistvu spodbujajo določena naša občutja, čustva, čustveno motorično integracijo, povezovanje za seboj, povezovanje z drugim, torej to so vaje, druga je vaje. Potem so to konstruktivna čustva, pri biodanci delamo z konstruktivnimi čustvi, zato da okrepimo ta pozitiven svetel del nas in pa skupina. Ne, ne, zelo pomembna je skupina, ta interakcija drug z drugim. Ker mi določene vaje delamo individualno, potem so pa vaje, ki jih delamo v parih in vaje, ki jih delamo za skupino, skupaj. Ne? Ampak pri biodanci se gre za sistem. To pomeni, da vsaka stvar deluje ena na drugo. Ne? Ni samo, da bo vaja in glasba delovala, pa ni samo, da bo vaja in skupina delovala, ampak to vse skupina deluje, mislim, ta interakcija med ljudmi deluje potem tudi na naše doživljanje.
0: Biodanza ist nicht nur so, ja, ich gehe halt hin und tanze frei, sondern Biodanza versteht sich als Prozess, um sich selbst näher zu kommen und sich selbst in seinem Ausdruck und in seiner Identität zu finden. Also es stärkt unsere gesunden Anteile und bringt uns noch mehr mit dem, wer wir sind, in Kontakt. Also es ist ein bewertungsfreier Raum, das heißt, wenn man tanzt, es gibt keine Schritte, die man lernen muss oder die man befolgen muss, sondern man kann es so ausdrücken, wie es jetzt gerade für uns selber stimmig ist. Das heißt, wir sind auch eingeladen, die Musik zu hören und schauen, was bewegt die Musik in mir und dem dann Ausdruck zu verleihen. Und der Ausdruck, das bin ich. Ja, und ich bin Teil des Lebens. Ich bin eine Art und ein Puzzleteil, ja, im großen Ganzen. Und wir haben dann auch ganz viel Tänze miteinander. Ja, das ist dann noch einmal auch so eine Bereicherung, ja, weil wer bin ich, wenn ich in Kontakt bin mit meinem Gegenüber? Und wie tanze ich dann? Und wie getraue ich mich dann, mich auszudrücken? Und finde ich einen Weg, dass wir gemeinsam in einen Tanz finden? Also es ist auch sehr verbindend, ja.
4: Ljudje smo tako narejeni, da se razvijamo ob drugem človeku. Mi se lahko tudi sami razvijamo, ampak tisto, kar res dejansko naredimo, je pa, ko vidimo v interakciji z drugim človekom. Mi smo lahko zelo mirni, pa vse nam je fajn, pa smo taki nasmejani Buda, ko pa pridemo z drugim človekom v stik, pa ko ta drugi človek pritisne na tiste naše gumbeke, na naše bolečinsko jedro, šele vidimo, kje dejansko smo. A ne? Ali še vedno lahko s tako mirnostjo odreagiramo, a ne? Aha, v redu je, ali mogoče pa takrat se v nas zbudijo negativna čustva in mi mogoče, ne vem, ali pretirano odreagiramo, ali pa se zapremo, ne, ta boj, beg, zamrznitev. V glavnem, z drugim človekom se mi v bistvu spoznavamo. In biodanca je kot en takšen laboratorij, kjer v zelo varnem, zelo varnem sistemu, a ne, mi v bistvu razvijamo sebe s pomočjo drugega človeka. Drugih, ne, skupine.
3: Ko slišimo, da je biodanca svoboden ples ob glasbi, si morda mislimo, super, to bo enostavno. A v resnici se marsikomu zatakne že pri tem, da stopi med druge in se začne gibati tako, kar iz sebe. ni vedno lahko odložiti skrbi, misli, sodbe o sebi. Voditeljici pa pravita, da se na vajah zelo hitro ustvari posebna energija. Vzdušje, v katerem se človek počuti varen, sprejet in slišan, brez pritiska, brez pravil. In takrat postane lažje. Telo samo najde gibanje, glasba te ponese in korak za korakom se odpre nekaj zelo osebnega, pristnega.
0: Also es ist jetzt natürlich, wenn man das erste Mal hingeht, es ist progressiv aufgebaut. Ja, man kommt jetzt nicht gleich hin und tanzt dann gleich mit jedem. Aber es ist zum Beispiel so, wir beginnen in einem Kreis, einfach zu einer Musik im Kreis zu tanzen. Wir nehmen uns an die Händen. Das ist schon einmal ganz ein guter Einstieg, dass ich mal sehe, mit wem bin ich denn da? Ja, und dann kann ich mal alle Leute sehen, die heute da sind. Und das nimmt schon mal so eine erste Hürde. Und dann fängt man mit individuellen Tänzen an, ja, wo man sich mal frei selbst bewegt und einfach mal zum Beispiel in so die Einladung ist, ja, schau mal, dass du den Rhythmus von der Musik aufnimmst und dann probier mal die einzelnen Körperteile zu bewegen, ja, zuerst nur die Füße, dann nehmen wir die Hüften mit dazu und dann nehmen wir den Oberkörper, die Arme bis zu den Fingern hinzu. Also das baut man dann auch so auf, ja, das ist dann schon progressiv,

0: se povežemo z sabo, pa z drugimi, in potem v plesu, v krogu zaplešemo taki začetna ronda, pravimo temu pri biodanci, začetni krog, kjer se v bistvu na nek način povežemo samo preko pogleda, preko nasmeha, da pridemo malo v stik drug z drugim. Potem, vedno, skoraj po navadi, je druga vaja hoja, ker najbolj naravno gibanje je hoja človeka. Preko hoje tudi nekako pridemo v stik z svojo identiteto, z sabo, potem pa tudi razbremenimo tiste strahove, mišice se razbremenijo, po ritmu hodimo, pridemo v stik z ritmom, ritem spet pomaga, da mi pridemo v svojo moč, v svojo identiteto. To je recimo druga vaja, ki nas že počasi pripravlja, da se počasi samo preko hoje, ker ni potrebno se še nič izražati, nič dajati sebe, ne? Samo hodiš po ritmu, nekako prideš tik za sabo in malo opazuješ tudi drugega sočloveka. In potem so vaje za čustveno-motorično koordinacijo, da se mi povežemo, ne? Tudi z drugim človekom zelo počasi, potem počasi pridemo do vaje vitalnosti, kjer se sprostimo, kjer gremo v stanje take otroškosti na nek način, da res pade te blokade z glave, potem so določene vaje z izražanjem, in potem počasi pridemo v bolj umirjeni del, kjer pa mi se povežemo sami z sabo, pridemo v stik s svojimi čustvi, s tem svojim ranljivim delom sebe, ampak na en varen način, in potem počasi pridemo tudi do bolj mehkejših vaj z drugimi. Na začetku manj, potem proti koncu je vedno, ko smo malo bolj, recimo po 2, 3 letih, so te vaje dosti bolj že lahko intenzivne, ampak na začetku samo tako pikico, da se dotaknemo čustveno-motorično drugega sočloveka, in potem počasi pridemo v eno tako varno zibelko.
1: Aber alles sind Einladungen und das ist ganz immer wichtig, gut auf sich zu hören und reinzuspüren. Und wenn er etwas nicht mag, dann muss es nicht machen. Und auch das will Biodanza fördern, dass man gut auf sich selbst schaut, sich selbst wahrnimmt. Was ist denn jetzt mein Bedürfnis? Und dazu gehört auch Nein zu sagen. Und dazu gehört auch zu sagen, das passt jetzt für mich nicht.
2: Kot pripovedujeta sogovornici, štajerski vaditeljici biodance, ena iz Maribora, druga iz Graca, je biodanca kljub navidezno lahkotnemu pristopu lahko za nekatere začetnike izziv. Potrebno je sodelovati, si želeti povezave in se prepustiti izkušnji. In včasih kdo preprosto še ni pripravljen na to. A takšni primeri so redki.
0: Doktor Marko Štuk je rekel, ja, biodanca to je na nek način sproščanje, ampak biodanca je zelo, zelo stresna. Ker pri biodanci kakorkoli ti se moraš pokazati, oziroma pri biodanci je potrebno sprejeti tudi tiste dele nas mogoče, ki nam niso tako zelo všeč, in pri biodanci padajo vse maske. Veliko krat se je zgodilo, ko so že v začetnem krogu se ljudje zjokali, zato ker so padle tiste maske kot obrambni mehanizem. Telo je takšno, da drži kot en kontejner, drži vse, kar ne želi, da bi bilo videno, ne? In drži žalost, drži naše bolečine, vse drži, zato da ne bi to bilo videno, oziroma da ne bi sploh prišli v stik z tem. In ko te ena glasba, taka lepa, nežna, sprosti, ko se ti srce odpre, in pridejo solze ven, ne? To je na nek način tudi katarza, nek način čiščenje. Ampak tisti, ki so se zjokali že pri prvi vaji, nikoli več niso prišli, ker je bilo boleče, ne? Ker biodanca nam tiste obrambni mehanizmi se na nek način grejo v stran, ne? In moraš biti pogumen za biodanco. Biodanca, srčnost in pogum zahteva biodanca. Je pa res, da jaz opažam, pa tudi tako nasplošno opažamo, da pri biodanci ponavadi ostanejo tisti ljudje, ki res želijo, ki imajo ta namen, namero delati na sebi. Eni pa potrebujejo še malo časa, ker lažje je delati, jaz vem, sama jogo, ker tam si sam, tam ni nobenega, ki bi ti karkoli odzrcalo. Pri biodanci pa non-stop odzrcaljeni.
2: Za biodanco ne potrebuješ telesne kondicije, ne plesnega znanja, le odprtost in pripravljenost, da se prepustiš izkušnji.
1: Jeder ist ein Tänzer. Genau, jeder ist ein Tänzer, eine Tänzerin. Einfach die Freude an der Bewegung, einfach die Offenheit für die Musik. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich sage, okay, ich brauche etwas, wo ich mich zurückziehe, ja,

Slišali smo pesem Mercedes Sose Gracias a la vida oziroma Hvala življenju. Za konec pa še zanimivost, za izvajanje biodance je potrjenih okoli 500 posebej izbranih skladb z vsega sveta, vadeči pa ob glasbi ne le plešajo, to vključuje okoli 170 različnih vaj, ki spodbujajo stik s sabo in drugimi, razvijajo sočutje, sproščenost in notranjo moč. Ker včasih je en sam korak dovolj, da se začneš znova premikati, navznoter in navzven.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Prijetno popovdne želim z Radija Agora. Mogoče ste dobre volje, ker ste dobili prostor parkirno mesto, ki ste si ga želeli. Morda je vaše razpoloženje boljše, ker vam je kdo povedal kaj vzpodbudnega, mogoče pa vam gre dobro za to, ker lahko. To je Agora Divan in z vami sem Jaka Novak.
3: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podret, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upaš na moje sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko mu skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrip. Bil je tak, hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Zakone dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odklisalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se spura, dokler enkrat mu ne počne. Tako vsak mu sleko prej. Če tečeš samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugače. Od njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bi znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Mislim, če ste že sreči, najveće preuzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak včasih... Včasih je raj.
2: Robert Petan je bil to s pesmijo Ni za konja dirka, ni za srečne raj. To pa je Radio Agora. Danes gostimo izjemno umetnico in kulturno ustvarjalko Katrin Akerl Konstantin. Pred kratkim je prejela zlato kulturno častno priznanje mesta Beljak za dolgoletno ustvarjanje na področju umetnosti, raziskovanja, participacije in družbenega dialoga. Z njo bomo govorili o njenem ustvarjalnem delu, kvir feminizmu ter o triletnem programu Šaurojme, ki odpira prostor za zgodbe ljudi in skupnosti. Vse to čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Prejemnica zlatega kulturnega častnega priznanja mesta Beljak, režiserka, igralka, kulturna psihologinja in soustanoviteljica projekta Šaurojme, Katrin Akerl Konstantin, že desetletja ustvarja umetniške prostore srečanja, dialoga in družbenih sprememb. O umetnosti, kvir feminizmu in prihodnosti participativne kulture v današnji oddaji. Pogovor vodi Asja Boja.
3: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Agora. Danes gostimo izjemno umetnico in kulturno ustvarjalko Katrin Akerl Konstantin. Pred kratkim je prejela zlato kulturno častno priznanje mesta Beljak za dolgoletno ustvarjanje na področju umetnosti, raziskovanja, participacije in družbenega dialoga. Z njo se bomo pogovarjali o njenem ustvarjalnem delu, kvija feminizmu ter o triletnem programu Šaurojme, ki odpira prostor za zgodbe ljudi in skupnosti. Herzlich willkommen. Heute ist die Regisseurin, Schauspielerin, Kulturpsychologin und Kulturarbeiterin Katrin Akerl Konstantin bei uns zu Gast. Kürzlich wurde sie mit dem goldenen Kulturehrenzeichen der Stadt Villach ausgezeichnet. Wir sprechen über ihren künstlerischen

Draga družba, vrata konca tedna so na stežaj odprta. Ja, morda vam paše, da skozi ta vrata vstopajo tudi nekoliko više temperature. Jaka Novak sem bil z vami na radiju Agora. Od 3 do 6 pa bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF. Prijetno popoldne vam želim in srečno!

0: dieser Mythen hereinzufallen. Miriam Steiner berichtet.
1: Die gute Nachricht lautet, die meisten TikTok-Videos sprechen sich für Sonnencreme aus, wenn auch häufiger, weil man so Falten vorbeugen kann. Dass Sonnencreme auch vor Krebs schützt, das ist auf TikTok offenbar nachrangig. Die schlechte Nachricht, jene Videos, die vom Eincremen abraten, werden unverhältnismäßig oft geliked, geteilt und kommentiert. Die Online-Diskussionen kreisen dabei oft um Inhaltsstoffe, die in Sonnencremes enthalten sind. Hautarzt Christian Posch von der Klinik Hietzing sagt dazu.
2: Würde ich jetzt 2 Liter Sonnencreme trinken, wäre das wahrscheinlich ungünstig. Aber zugleich ist mir noch nicht bekannt, dass jemand an Sonnencreme verstorben wäre. Sehr wohl kenne ich aber Leute, die an Hautkrebs versterben. Also das Verhältnis Nutzen zu Risiko ist ganz klar zum Nutzen verschoben.
1: Die beste Sonnencreme sei im Übrigen die, die man gerne und damit regelmäßig verwende.
0: Das waren die Nachrichten mit Miriam Reichel.
3: Ja, in danes oziroma ta konec teden boste potrebovali veliko sončne kreme z visokim zaščitnim faktorjem, kajti zelo vroče bo. Temperature bodo danes dosegle do 33 stopinj Celzija, jutri se bodo stopnjevale na 35 in tako bo tudi po jutrišnjemu nedeljo. Danes popoldne bodo nad gorami, predvsem v krajih na Zgornjem Koroškem, nastali mogočni kopasti oblaki, proti večeru so možne tudi posamezne nevihte, večinoma pa naj bi ostalo suho. Podobno bo tudi jutri, sprva sončno, čez dan bo še nekaj sonca popoldne in zvečer pa bo se več kopastih oblakov in po vsej Koroški se bodo pojavljale posamezne vročinske nevihte. Tudi v nedeljo popoldne nekaj kopastih oblakov, le zelo redko pa se bo pojavila kaka nevihta.
4: Slovenski spored, lepa ura.
3: Prav prijeten in lep popoldan vam želim iz slovenskega studija URF v Celovcu. To popoldne bom z vami Marica Kušej. Lepo, da ste se odločili za našo družbo. V naslednji uri boste po ustaljeni navadi slišali slovensko popularno glasbo, ki jo je za vas izbral naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Z vami bodo danes Božidar Wolfand, Katrina Skvartopirci, Andrej Šifrar, Nina Pušlar, Toni Rom, Modrijani in skupina Gedore, v drugi polovici pa še Nejša, Kristina, Marko Vozel in mojstri folkrola, Lado Leskova, sopranos Nika Zorjan. Zaključili pa bodo to popoldansko glasbeno druženje Faraoni. Lep popoldan, prijetno poslušanje želim in seveda se veselim, da ste z nami v naši družbi.
5: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
6: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
7: Slovenski spored URF.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

koncu tedna. Kdaj in zakaj? Se mogoče tudi vi sprašujete pred delom prostega časa, pred dela prostem času, pardon. V levi uri vam bomo ponudili tri, se mi zdi, zelo zanimive dogodke. Jutri zvečer bo v Mariboru v spremljevalnem sporedu letošnjega Borštnikovega srečanja na predstava rojakinje Julije Urban z naslovom Peršman študija. Projekt je nastal po besedilu Florijana Lipuša, Škornji in Napenja Lok od umora 11 članov Peršmanove družine aprila 1945 do policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji 80 let kasneje. V nedeljo dopoldne bi lahko šli na izlet v Rezijo, kjer bo Gibanje Kulturna Natura SI podelilo letošnja priznanja Naša Slovenija osebnostim in pobudam za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine. Pripravili pa so tudi pester celodnevni spremljevalni program v dolini Rezije. In v nedeljo zvečer, mogoče na poti domov iz Furlanije, pa bi se lahko ustavili še v Šempetru v Rožu, kjer bodo pod lipo zazvenile lepe domače slovenske narodne pesmi. Pela jih bosta ženski pevski zbor Rož in Lajkov zbor. Več o tem večeru boste v oddaji Naša pesem ob koncu našega popoldanskega druženja izvedeli iz prve roke. Pričakujem Karlija Kravcarja. Žurnali z Dunaja in našega deželnega studija boste ostali seveda tudi na tekočem o vseh dogodkih, ki so zaznamovali današnji dan. To je to. Glasba je seveda tudi pomemben element in upam, da smo zadeli vaš okus. Prisluhnimo Dekletom Smrtnik.

0: Ja, res je vroče, ampak ne zaradi osvajanj in poželen, temveč, ker nas je zajel vročinski val, sonce pripeka in ves konec tedna bo tako. Ponuja se kopanje ali pa kak izlet v planine ali pa mogoče tudi kam drugam. Ali ste bili že kdaj v Reziji? Dolina leži v severovzhodnem delu Furlanije Julijske krajine, po njej teče proti zahodu istoimenski potok Rezija. Na vzhodu jo zapira gorski masiv z najvišjim vrhom Visoki Kanin, ki označuje tudi mejo med Italijo in Slovenijo. Rezijani predstavljajo vzhodnoalpske slovanske prebivalce Rezijanske doline, ki se zaradi geografske lege in odrezanosti doline od preostale Slovenije so se razvili značilno rezijansko govorico, kulturo in tudi zelo močno lokalno identiteto. Večina se ima za svoj narod, za Rezijane in po njihovem ne govorijo slovensko, temveč svoj rezijanski jezik, ki ga pa jezikoslovci sicer vključujejo kot del slovenskih narečij. Najpomembnejši vidik doline je poleg nespornega jezikovno-kulturnega pomena naravoslovni pomen potopljena v zeleno kotlino je del regionalnega naravnega parka Julijske predalpe in vsekakor obiska je vredna tako za neposreden stik s prebivalci vasi, kot tudi za prijetne izlete v eno najlepših alpskih dolin. Prav Rezijo si je za podelitev letošnjih priznanj naša Slovenija izbralo gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura Natura SI. Podelitev priznanj osebnostim in pobudam, ki skrbijo za da ne utihne slovenska kulturna in naravna dediščina, bo pojutrišnjem v nedeljo ob 11. dopoldan v kulturnem domu v Rezi Naravani. Organizatorji pa so skupaj z domačini pripravili tudi zelo pester spremljevalni etnološko-izletniški program, ki bo trajal ves dan, je povedal predsednik gibanja Kultura Natura SI Slavko Mežek.
1: Pripravili nismo mi, ampak Rezijani. Naši rezijanski prijatelji so del gibanja Kultura Natura Slovenija, tako tudi Slovenci iz Koroške, iz Madžarske, so soustanovitelji in zdaj Rezijani so rekli najprej protokol, ki bo v kulturnem domu, v starozajanski kulturski hiši na Ravanci, potem bo malo druženja v tej svečanosti in potem se skupaj odpravimo čez reko Rezijo na ono stran, na Solbico, v Solbico rečejo pravzaprav, ki je ena od dveh vasi, ki je preživela potres leta 1976 in je moč tam opaziti tudi originalno ljudsko arhitekturo, ki se je ohranila. No, tam je muzej rezijanskih ljudi in nedaleč proč tudi muzej brusačev. In vse to bo možno videti in doživeti v okviru dogodka, ki mi pa rečemo podelitev priznanj naša Slovenija. Našim prijateljem iz Rezije se zares iskreno zahvaljujemo za gostoljubje in za vse, kar nam pripravljajo. Torej, bodite zraven. Ivan Trinko je nekoč napisal, hajdemo mi v Rezijo. Več, ko vas pride, raje vas bomo imeli.
0: Zakaj pa ne, v nedeljo dopoldan ob 11. v Rezijo, potem pa na izlet v prelepo pokrajino. Slavko Mežek je povabil vse, ki se radi družite in vidite, uživate v lepi naravi.

0: Ne bom odšla, nasprotno, v studio se mi je pridružil sedaj glavni odgovorni urednik dneva Marjan Koletnik. Oba sva tukaj, bolni se. Marjan Koletnik je prinesel sabo vsebino in pregled vsebine današnjega popoldanskega žurnala.
1: Predsednik stalne konference svetov avtohtonih narodnih skupnosti Avstrije Bernard Sadovnik ocenjuje včeraj predstavljeni zakonski osnutek o reformi dvojezičnega sodstva na Koroškem kot prvi korak v pravo pot. V osnutku pa nista zajeta Zgornji Rož in Zila. Glede predloga predstavnikov manjšin za dopolnitev osnutka Sadovnik poudarja, da je potrebna potrpežljivost.
2: To je seveda en korak naprej, to je razširitev, ampak še vedno omejuje. In če poznate avstrijsko politiko, potem je treba enkrat počakati, kaj se bo koalicija dogovorila z zelenimi in z ostalimi strankami v parlamentu. Jaz sam sem izkušen že tako daljč, da vse verjamem potem, ko je to na mizi. To je ravno tako kot pri denarju, če ni na bančnem računu, ga ni. Počakajmo, a bodo upoštevali še naše pripombe, ki smo jih ustno kot tudi pisno podali.
1: Včeraj so v Gradcu vabili na praznovanje 15. obletnice pouka slovenščine. Udeležila se ga je med drugim nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko, ki je zagotovila podporo tudi v prihodnosti.
3: Želimo si seveda, da bi se število učencev povečevalo, da bi se ne nazadnje povečevale tudi ure učenja slovenskega jezika, ker s tem bi se dejansko slovenski jezik ohranil tudi izven meja Slovenije, tukaj v Gradcu. V Sloveniji bomo naredili vse, da vam bomo pri tem absolutno pomagali, tako kot tudi do sedaj. Urad je v bistvu do sedaj pomagal z financiranjem različnih projektov. To bomo ohranjali tudi v prihodnje, sicer pa seveda želimo si, da bom rekla se število vseh tistih, ki so Slovenci, pa tukaj živijo, pa se vključujejo v dejavnosti, dejansko povečuje.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. Umari borobudo v nedeljo podelili nagrade letošnjega Borštnikovega srečanja. Za tekmovalni program je selektorica Kaja Novosel izbrala 12 slovenskih uprizoritev, ki so imele premiere v preteklem koledarskem letu. V spremljevalnem programu Borštnikovega srečanja bo tudi na ogled študentska gledališka predstava Peršman študija, ki jo je režirala Julija Urban. Julija Urban s tem režijskim delom zaključuje študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo AGRFT v Ljubljani. Produkcija 8. semestra dramske igre, gledališče in radijske igre ter dramaturgije in scenskih umetnosti je avtorski projekt, ki je nastal po besedilu Florijana Lipuša Škornji. Predstava Peršman študija napenja lokot dogodkov aprila 1945, ko je policijski polk SS umoril 11 članov Peršmanove družine, do policijske racije na antifašističnem taboru Peršmanovi domačiji 80 let kasneje. O predstavi, o sporočilu predstave, nastajanju in finiširanju Julija Urban.
1: Besedilo od Florijana Lipuša kot takšno ni izdelana drama, ampak je zgolj v formi dramskega osnutka, katerega pol nikoli ni realiziral, se pa nekak znotraj tega kratkega besedila nakazuje ena zelo zanimiva forma. In sicer Florijan Lipuš strukturira to besedilo skozi napotke, ki jih oštevilči, in prav te napotke kombinira z osebnimi izjavami preživelih. In smo skupaj z Tajdo Lipica, ki je dramaturginja tega projekta, nekak poskusili misliti, kako kombinirati to hladnost ali pa to distanciranost z osebnimi izjavami, pričevanji, preživelih, ki pa so zelo emotivne. Drugo pa sem recimo, jaz raziskovala tudi Brehta in se mi je zdelo, da zveni po eni zanimivi poti, kako dogodek, ki je zelo traumatičen, ki je zelo emocionalen, ki je zelo težek in ki jih recimo mi, koroški Slovenci, Slovenke nosimo nekako tudi v našem čustvenem svetu, kako to sploh obdelati, kako to sploh prevajati za odr, za občutljivostjo. In mene se je zdelo, da ne gre samo za uprizarjanje dogodka, ampak se gre za raziskavo dogodka in kako zajeti in odpirati še več vprašanj, da smo zmožni govoriti tudi o naši družbi, našem svetu, o našem doživljanju tega, o spominjanju kot uporniško gesto. In to zajame toliko točk, ki mene osebno zanimajo, pa tudi kot ustvarjalko zanimajo, ker se mi zdi, da umetnost ima to odgovornost vedno tudi kritično razmišljati o svetu. Tako da se mi je zdel ta material, ta vsebina prav zanimiva iz ustvarjalne perspektive kot tudi kritične perspektive. Tako da ja, znotraj tega polja recimo je nastala pa moja diplomska uprizoritev.
0: Predstava traja 1 uro in pol, premiera je bila že v Ljubljani 8. junija, zelo zahtevna in po svoje zaradi vsebine, zaradi dogodkov tudi moreča tema. Kako pa je premierna publika sprejela to?
1: Odzivi so bili pretežno dobri, ampak tudi mešani. So bile stoječe ovacije in krati so bili ljudi, ki sploh niso ploskali. V nadaljem pogovoru s publiko smo nekako ugotovili, ja, da tema in vsebina in zgodba ljudi zelo močno prizadane. Močna čustva se poudarijo ali pa zgradijo v posameznih prizorih, ampak nekako se veliko krat to prereže z neko čisto drugo atmosfero, tako da je tudi predstava, ki zavestno raziskuje, kako hitro se potopiš čustveno v nek prizor, kaj se zgodi, ko tega prekine čisto druga atmosfera, ampak to ni samo, da bi hoteli provocirati publiko, ampak meni se zdi, da je to tudi vsebinska odločitev, zato nekateri so rekli, da je bilo preradikalno ali pa preboleče, ampak meni se zdi, da je to resnici tudi neke vrste pozitiven feedback za moje delo, zato ker če se ne bi emocionalno, čustveno dotaknilo publike in tudi če je to mogoče v prvem momentu preobremenjuje, se mi pa zdi, da to sproža pač tudi nek miselni proces, da nekak tudi tema ali pa zgodba obstaja dlje, kot pa sem te uro 20, kot pač traja predstava.
0: Predlagam, da si jo ogledate jutri ob 20. uri v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Vstopnice so še na voljo. Lahko jih naročite na spletni strani Borštnikovega srečanja. Predstava Peršman, študija je diplomsko delo študentke režije na AGRFT-ju Julije Urban Doraščalejev v Goričah.

0: Na Dunaju so sinoči podelili letošnje filmske nagrade, avstrijske filmske nagrade 2026. Kipce, ki jih je oblikovala Vali Export, so podelili v 18 kategorijah. Veliki zmagovalec večera je postal igrani film Perla, ki je prejel kar 8 nagrad. Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejela režiserka Olga Kosanović za njen film o napornem procesu in ovirah pri pridobivanju avstrijskega državljanstva. Olga Kosanović se je leta 1995 rodila na Dunaju kot hči srbskih staršev in je po avstrijski zakonodaji zato državljanka Srbije. Doraščala je na Dunaju, tam je tudi maturirala, del študija pa je opravila v Nemčiji. In prav to izobraževanje v tujini, pa tudi njeni obiski pri starih starših v Srbiji v počitnicah so bili razlog, da je njena prošnja za podelitev avstrijskega državljanstva bila zavrnjena, ker je bila v svojem življenju skupaj 58 dni predolgo v tujini, je zapisano v utemeljitvi, zakaj državljanstva ne dobi. Film Še zdaleč ne lipicanci se naslanja na eno reakcijo, ki je sledila po diskusiji v javnosti, v kateri je Olga Kosanović opozorila na ta težaven proces pridobivanja avstrijskega državljanstva. V forumu, na spletnem forumu je pod vzdevkom Desert Eagle nekdo zapisal, če mačka v španski jahalni šoli, Hofrajčule, skoti mladiče, tu še zdaleč niso lipicanci. Režiserka in aktivistka je potem v svojem dokumentarnem filmu opozarjala na stroge in pogosto krivične pogoje za pridobitev avstrijskega državljanstva, izhaja, kot že povedano, iz lastne izkušnje zapletenega in dolgotrajnega postopka, ki ga doživljajo številni ljudje, rojeni in odraščeni v Avstriji. Pred mesecem dni jo je nagradila ali se ji poklonila organizacija SOS Mitmensch, ki je podelila nagrado za državljanski pogum. Podelitev je bila na Dunaju, drugi prejemnik nagrade je bil takrat Bernard Sadovnik. SOS Mitmensch je Kosanovičevo svojim dolgoletnim angažmajem počastil zato, da pomembno prispeva k razpravi o pravičnejšem in bolj vključujočem državljanstvu. Takrat je povedala, koliko ji pomeni ta nagrada.
1: Es ist eine riesengroße Ehre und vor allem finde ich es einfach wichtig, wenn sozusagen solche persönlichen Erfahrungen mehr in die Gesellschaft hineingetragen werden und wir alle gemeinsam darüber nachdenken können, was das für uns alle bedeutet. Und das finde ich stark, dass so eine NGO wie SOS Mitmensch das ermöglicht. Ich gehe die ganzen Sachen immer auch mit ein bisschen Humor an, weil sie sonst einfach unerträglich sind. Und ich glaube, das ist mein Umgang mit der Sache. Deswegen ist der Film auch so leichtfüßig, wie er ist, weil ich glaube, sonst wird es einfach nur noch schwarz und dann ist es nicht mehr erträglich. Genau.
2: Koliko je treba poguma, da opozorite na te teme?
1: Pa, ne znam, ja lično mislim da treba jako puno hrabrosti, da se izađe u javnosti, da se kaže što se misli, da se bude iskren prema svima. Na kraju se isplati.
0: Je povedala Olga Kosanović, režiserka filma Še dolgo ne lipicanci, noch lange kein Lipicana. Če vidite, da igrajo ta film v kaki kinodvorani, oglejte si ga, res je dober. Zdaj pa še dve opozorili, eno v lastni zadevi, drugo pa kulinarično, od katere imamo tudi vsi nekaj.
3: Ribič, ribič, majev je.
4: Hej, pošuši, a se na to malo čuden šliš? Ribič me je ujel, to je ta pa riba peva.
5: To ješ, ribiči so mi in drač, to pa jahri. Aby si mohu predstav cel den ča at prvod, da na riba ugrizne.
6: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
4: Aber Dora pa je, sploh pa frišna reta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
5: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
4: Se vidma, na fuspol, temveč na rib.

Dobro dan Koroška, dobro dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Delo dolgoletnega rektora izobraževalnega doma v Tinjah Jožeta Kopejnika pušča trajne sledi. V Gracu so slavili 15. obletnico pouka slovenščine. V naši seriji o močnih ženskah iz slovenske manjšine rojakinje predstavljamo umetnico in pedagoginjo Meto Volk. In avtorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi film Ko zori spomin. Kot potomka žrtev nacističnih deportacij iz Ilske doline se v filmu posveča spominu, jeziku in identiteti mladih koroških Slovenk in Slovencev. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke in poslušalci pri oddaji Naša pesem. Pozdravil vas je mešani pevski zbor Rož iz Šentjakoba v Rožu, posnetek iz leta 1975, če so tiste stezice, je pravi začetek za vsebino današnje oddaje. V Rožu, v Šentpetru, pod Lipo namreč, bodo v nedeljo zazvenele lepe slovenske narodne pesmi, vabijo ženski pevski zbor in laikov zbor in v študiju prav prisrčno pozdravljam predsednika Slovenskega prosvetnega društva Rož, Karlija Kravcarja. Lepo pozdravljen.
1: Ja, lep dober den, Marica, pa lep dober den sam poslušalcem in poslušalkam slovenskega sporeda. Lepo je, da ste me povabili in da sem te prace bolj hladno pa zunaj, da ta zunaj prace hica, sem rad srečen, da s teboj malo pohavživam.
0: Ja, jaz se tudi veselim, da mi danes ni treba hoditi zunaj po asfaltu. Hvala naši klimatski napravi, ampak tudi v nedeljo bo zelo vroče, zato je lokacija pod Lipo, ki tudi ohladi, verjetno zelo, zelo dobra odločitev bila.
1: Ja, seveda, pod Lipo smo prej včasih se pravi po sam koncerte, bolj po vsa vaje z lejko tam, po vajah ali pa pole smo staverne šli, ponavade še malo, ane pa pesme zapele, in pravile so nam mračni, če zatej mravil, in v Rožu peč pravimo, mračni je tiste polnoče, dolgo horje, pa zutri zelo prhude šele mo pride, te mračni. In pod Lipo je res fajn svinca, imamo tudi vaške praznike, zdaj že letos bomo te 20 vrt imeli, vaški praznik, postavimo mize in Orca Laues pride, da malo pogrilamo, pa popijamo, pa malo pohavžujemo in se veselimo. In je idealen prostor tla pod Lipo in seveda šimpes ACU pride pa pole intonacijo da.
0: Pod Lipo, lepo Rožana pojo, iz te pesmi ste izbrali naslov dogodka v nedeljo zvečer pod Lipo. Pa bova povedala kaj več o tem koncertu, kaj ste sestavili, kako ste si ga zamislili. Zdaj pa najprej eno lepo slovensko narodno domačo ženo, sen se pa griva me. Ste peli leta 1982.

0: Zilska Jenussen, se pa griva me, je bila to v izvedbi mešanega pevskega zbora Rož. Lajko Minislavljevič je bil zelo velik prijatelj slovenskih narodnih ljudskih pesmi, zbiral jih je, zapisoval jih je, mnogo svojega dela sedaj hranijo in z njim delajo na Narodopisnem inštitutu Urban Jarnik, Kali Kravca. 25 let je že od tega, odkar se je smrtno ponesrečil in ga ni več med nami. Kako pa ste v Šentjakobu v Rožu lahko nadaljevali to njegovo seme delo, ki ga je zasadil?
1: Ne, od začeta moš reči, da zelo dolgoči bo, ker v bistvu to je resno tragično bo, ker v bistvu lejko, z lejko tam smo cel mladost, pa vse doživela, ker lejko ni bil zborovodja, on je pomagal, čerkoli je mogoče bo, ali to zidarsko delo bo, mislim, sosedam pomagal, pole tudi pri igrah in ja, bil je črinčris posoden na vzočče, ali nuce vse, se pravi več bil kot zborovodja. Seveda, nas ni upeten naučil, temveč tudi jezikovna šola je bila Lajko Milisavljevič, ker v bistvu večina v nas je v nareče manjava, a meni zdi se, da je zvole puh, da v nareče manjvaš, ampak Lajko je pa res naučil nas tudi pole pismene slovenščine, ker vedno korigiral in zelo natančen je bil in tistak vindišarju, ali pravimo, rečimo, spačene to spokni maru, se pravi, da je nas naučil tudi, da bodi si, a so zdaj prošure bile, spremni teksti, vse upije resen hledal, da je prav svojene našribano pa povedano bo. In seveda pole ancete trajalo, na žalost pole mešanega zbora, nismo več upis pravili, zato so pa ženske prevzeli vajte, pa pa šla bolj, vidi se, da tudi, se pravi tudi ujemo, da ženske, če ne je roče vzemajo, da resen ne je doranarijo. In so resen že štiri stilni koncerte na odo spravili, se pravi, to je pravzaprav zasluga tudi Lajkota, da če stilni koncerte in tu v bistvu nadaljuje se. In so zelo uspešni koncerte bili za ženskim zborom.
0: Tudi zelo dobrim zborovodjema, Primož Kerštan jih je vodil, Žiga Kert ima sedaj taktirko v roki od leta 2018 naprej. Ampak tokrat na tem večeru pod Lipo pri cerkvi pri Ušn Petru bodo v žarišču ljudske pesmi, narodne pesmi.
1: Ja, mi v društvu smo za letošnje leto vzeli se nareče pravzaprav, da nareče spet malo obudimo, pa mladi ne posredujemo. Enkrat na mesec se pravo se zbaramo, malo starejše, pa jaz sem tudi že plus 40.
0: Malo dolgo tlačiva zemljo na tem svetu, oba enako.
1: Nama upesedamo in po domače pohožujemo in tače besede, tače narečne besede zapisujemo, da se bojo hranile, naprema pesem mračni, ne ma poznaš to besedo, to je netopir.
0: Netopir, ja.
1: Se pravo, netopir ta beseda sploh če pomine, mračni pa več pomine v nareče, pravzaprav več pomine pa v pismeni slovenščini. Pa tudi drugi izrek, naprema pesem, včera je včav je čavnja ava čebeva, čavnja ava čav čavstva. Ta čez reke pole našrivamo se in tudi ženski zbova pripravila se prav ljudske pesmi pole naslednjim, se prav najbolj še se ne bolj, da bo, jaz točno ne vem, da bo pole spet amatane ljudske, se prav narečne pesme zadonele v Šentjakobu.
0: Preden bova povedala kaj več o tem koncertu, pa sedaj en posnetek iz leta 1998, Cibije pa jo.

0: Letos bo oziroma je minilo že 25 let, odkar ga ni več. V Šentjakobu pojejo ženske, ampak v nedeljo se jim boste pridružili tudi moški v koncertu, ko bodo pod lipo v Šentpetru zadonele slovenske narodne pesmi. Laikov zbor ste poimenovali to na vabilu. Kdo pa poje? So to vsi pevci, ki so bili enkrat v mešanem pevskem zboru Roš, ali ste dobili tudi mlade glasbene talente zraven, moške?
1: Večino teh v Lekoto zbora se pravso po Lekoto pela. In ideja mi je porodila se, da ne bo ženske pele pod CO in pod lipo, zato smo resnili o cajta, se pravi, z zborom ta pod lipo, z Lekotom pod lipo prelasali. In jo, pole pa policalo se, pole pa informiralo se in ljudi so rade volje prišli, ker v bistvu tiste pesme bomo zapeli, tudi smo prelekje peli ljudske pesme, ljudske priredbe, naprimer o Švikaršiča pa od Antona Nageleta. So lepe pesme, smo v te prvih koncertah peli z Lekotom in jo, je za vse te smo časih po mešanem zboru pele, an veselje, da spet tam rad upi pridamo, srečamo se, malo pohavžujemo, seveda pa zapojamo in žiga nas je o razrih, to se pravi, da ne bomo ženskemu zboru sramo to naredili.
0: Kako pa je s posluhom za narečje pri Žigu Kertu?
1: No jo, sicer včasem malo čudo se za te ane besede, ne za stope, ampak to že stolmač mojom. In seveda izgovorjava narečja in ima bolj taš, a sicer, pa prejo, zastopeš malo samo izgovorjava, peč, oba njume ni treba pete, v njoj maha.
0: V njoj maha, ja. To je pa tudi treba dobro in pravilno mahat.
1: Ja, ja, tu bomo z ženskim zborom skupno zapeli, zato ženstvo se v bistvu tudi te pesme so se naučili in no, bo še precej ljudi, se pravi, da bo urazado nevo.
0: Prej si že rekel, da ženski pevski zbor Roš pripravlja za drugo leto en tak cikl prav narečnih ljudskih pesmi. Bojo tudi posnele kako zgoščenko ali šle na turnejo po Koroškem s tem programom?
1: Ja, te projamo mojo mod koncert na odos, prav to seveda bodo uspešen in če bojo vabili, seveda bojo šle tudi poli malo po Koroškem, upam še, da bojo tudi pod Junčanem Rožanc je pesmo spet spoznala, ker v bistvu ješ oda za narečje, ker mladina s oreče znaha več. Mm-hmm. To ni problem. Pa v Šempetre, Šentjavove, temveč tudi po celem Koroškem, da narečje upada.
0: Jaz sem reč, to, kar je izdal Pavel Apovnik, narečje iz Plivrka in okolice, tam je nad 400 besed prevedenih, tudi v nemščino razloženih, odkud pridejo, kaj pomenijo. Če tam brskaš po tej knjigi, vsaka beseda ima ne le en pomen, temveč tudi svojo zgodbo, s katero jo povezuješ, razne dogodke in kaj takega. Je res nekaj enkratnega in vem, tudi moja dva sinova sta te knjige tak vesela, mnogo izrazov tudi ona ne poznata in to je tak, ko bi šel na eno potovanje skozi čas.
1: Ja, vse to je v bistvu zgodovina in se je še predsed, da čak stvari poznam, ker v bistvu sem jaz v narečje hvarasov, ker v Šempetre, se pravi v Šentjavove, se je narečje manovo edino, a na družina, na tešini je pismeno slovensko, manj vam druge pa vse v narečje. In seveda smo se v ljudsko šuvo začel, smo prvič vse Slovenije znali narečje in lih Anša Šolc bil dva nista znala Slovenije, namenem zdaj pa čisto draga.

0: Ja, danes pač namesto narečja ne govorijo pismene slovenščine, temveč veliko krat pač nemško.
1: Ne, ne samo nemško, mislim, tudi tistih anglicizm mi včasih, imam odkrito povite na živce rejo, da tam imaš resen vsaam jezika za gotove pojme, te prave izraz in ni treba segati po anglicizmah pa pesmajšine.
0: Zdaj čaka pesem ženskega pevskega zbora Ruž, posnetek z koncerta Koruške poje 2015, Nana Ščericica. Poznaš to pesem?
1: Bom šli še, bom pa v ime.
0: Jaz tudi, bom vedeli.

0: Ženski pevski zbor Rož je zapel to pesem. Ugotovila sva, da je verjetno iz Rezije na koncertu Koroška poje 2015. V nedeljo pa bodo zadonele slovenske domače ljudske pesmi z Koroške, v koroških narečjih. Danes z mano predsednik Slovenskega prosvetnega društva Rož, Karli Kravco. Koncert v nedeljo pod Lipo pri cerkvi v Šentpetru se bo začel ob 6. Kaj pa čaka ljudi, ki bodo tja prišli?
1: Kaj jih čaka? En lep koncert. Nastavljali bomo seveda v opi, da bodo se ljudi sedeli in seveda za pijačo bo poskrbljeno. Je ta hica, da ne bo jih želje, hica trahava.
0: Mm-hmm.
1: In jo, še ne je bo malo presenečenje in sicer Toni Štika pa Zalika Štajna bo ta ane par pesmic od prvega koncerta, rožanska ljudska pesem, prvega stilnega koncerta so tače verzelce bili in to bo ta predvajala tudi. Viste, to je, jo, tudi na prvem koncerte bo
0: mm-hmm.
1: in bo ta spet amot tu pojiva in tu so tudi narečna besedila. Oda Luka Šajnika je mm-hmm. zbiru tače pripovedke pa tače pesmce v rože.
0: Ženski pevski zbor bo zapel koliko pesmi?
1: Približno polovico, točno, ne vem zdaj, zato nisem bil vaje po ženskem zboru, pa približno polovico bo ženski zbor in polovico pa vse upi poli.
0: Se pravi, ženske bodo cel večer glasbeno prispevale, da bo lep večer ja. In moški pač polovico.
1: Mislim, bomo pa dodatek.
0: ja, rekel si že, da ste poskrbeli tudi za pijačo. Po koncertu verjetno tudi ja, še druženje, družabnost.
1: Važno je, da smisel tačah koncertu pa je tudi, da ljudi upi pridajo, pa da malo pomarnujo. Ja, druženje, to je pravzaprav zelo važno, da našnjem cajt je pravzaprav situacija ta, da večinoma ljudi domače pijo, pa v nem gledajo v
0: Kišto.
1: ja, v čišto gledajo, ali pa v handje, v mobilne telefone in to bi fajn bo, če vse pridajo in amrt ne dve ure pod milim nebom, a sleda bude lepo vreme, da resno tam koncert uživamo in pole seveda po koncerte pa tudi malo pohavžujemo, pa jo, se veselimo, pa nam prane kapljice vina, a nam hladnem uve.
0: Jaz nikoli nisem razumela, kako ne moreš razumeti narečji. Recimo, ko smo še bili gimnazijci, smo imeli vse dialekte na šoli, zilsko, rožansko, podjunsko in pravzaprav ni bilo vprašanje, da bi koga ne razumel. Ampak potem, ko sem bila enkrat v Mariboru, smo imeli tesne kontakte z lutkari v Mariboru, tam je bila ena lučka, če smo v dialektu govorili, nič ne razumem, čuj, nič ne razumem. In mi sploh ni šlo v glavo. Kako pa podjunčani, če bodo prišli v Šentpetrom, bodo razumeli, kaj se tam dogaja?
1: Jaz seveda. Seveda bo je zastopilo. Je, da v bistvu vsa nareče koroško, nareče zastopiš. Seveda gotove besede ne razumeš, samo pa v teku stavka, v teku konteksta, pa v bistvu viš za SRE. Vsa besedo pa v bistvu tudi ne moreš privesti. To je peč narečna beseda. Če bi jo opisal, pole se spet ne pa stavko nucaš, da to besedo je ena beseda, da pole razložiš. In po mojem to ne treba, ker v bistvu resno zastopimo se tudi z zelščino, seveda moš meč malo bolj pošušati, pa potruti se, pa vse reje.
0: In pesem je pa sploh univerzalni jezik.

0: Neverjetnih 52 let je od tega, da je nastal ta posnetek z prvega stilnega koncerta mešanega pevskega zbora Rož, takrat pod vodstvom Lajka Minisavljeviča, o rožanskih ljudskih pesmih. In zdaj v nedeljo ob 6 zvečer bodo zazvenele spet nove, spet druge domače ljudske pesmi v narečju danes z nami. Karli Kravca, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Rož. Rožani znate tudi praznovati, to ste že večkrat dokazali. Tudi ta koncert bo seveda kulturni užitek, pa tudi družabni dogodek in teh bote imate v načrtu še več, sem čula.
1: Ja, se pravi, zdaj mrt vabim vse, seveda v nedeljo, da pridate v 6 podenje. In naša mladina pa pripravila Rož fešto, se pravi, to je v bistvu, to je ena stalnica. Mm-hmm. In to je ob koncu šolskega leta, se pravi, tudi ob koncu delovnega leta od društva, to je tam, jo, da poveselimo se. In leta s to mladina organizira. In sicer bojo pošli glasbenika Elija Štika, se pravi, študira glasbo na Mozarteum v Salzburgu in na nepa kolegov bodo se poprhnul in ti bojo hodili in še ne dve druge skupine, sicer ne vem imena, ampak ti bojo na fešte hodili in tla, seveda so vse vabljene. Na uj, mladina, temveč tudi bo za starejše ljudi, da jih zarajajo, se veselijo in seveda tam bomo postrihli z grilažo, za pijačo bo posobljeno.
0: Tam bo seveda drugačna glasba, tudi za starejše semestre primerna.
1: Ja, seveda bodo za starejše semestre studa. In to bo sicer v Faruže na dvorišče, mm-hmm. pa že vsa leta to naredimo. Seveda ob slabem vremenu, upamo, ne bo je pa v farne dvorane in se pravi, tam je tudi raja dol, da če bo slabo vreme, da tam izognamo se pa tam naprej pofajramo.
0: Kako pa vam v društvu uspe, da mlade ljudi vključite? Gledališka dejavnost, vemo vsi, je zelo, zelo razgibana, zelo kvalitetna tudi. Kako pa kaže s petjem?
1: Ja, s petjem je usto je potle lajkomo in je mešani pevski zbor nehal. Imamo problem, da dobimo pevce, menem pevcu, trenutno ni peč pevčenje, je hre, samo seveda bi se želeli, da bi več bo jih in mal problem je pa nam, da sprem, nemamo zdi, čar troška bil mladinskega mm-hmm. zbora, zdaj slušamo, mora biti, bo jeseni nam uspelo, da bomo en otroški zbor na nuje postavili, ker v bistvu tu to nucaš, da potle tudi naprej, pevsko naprej razvija se.
0: Ja, ženski pevski zbor je močan, je delaven, 4 stilne koncerte so že postavili na oder prihodnje leto naslednji, narečne pesmi in zdaj v petek pokušnja, na kaj se lahko veselimo potem drugo leto v izobilju.
1: Ja, seveda. Se pravi, nas vse veseli, če bote v velikem številu prišli in ne imam še povedi, se pravi, a se mladine tiče, imamo pa, a ne pa mladincev, se z filmom ukvarjajo, med drugim moj sin tudi in so že par kratkih filmov posnele in tudi zdaj na zele so snemale, se pravi, so zelo aktivne in ti bojo, poletje imamo še avgusta, film na Horice, mm-hmm. dvakrat in tu bojo tiste kratke filme bojo predstavljamo na naše mladince, se s tem ukvarjajo.
0: Na vsak način se dogaja tudi v času počitnic v Šentjakovu, v Rožu in okolici.

0: Jaz grem, zbor Ruž. Leta 1984 je nastal ta posnetek. Šli še ne bomo, šla še ne bova, kajti imamo še eno zelo lepo pesmo, ampak Karli Kravca v nedeljo ob 6. Lep dogodek pod lipo v Šentpetru. Lipa, lepo. Pod lipo lepo rožane pojo in boste peli ženski pevski zbor z Lajkotovem zborom. Zakaj tega dogodka ne smemo zamuditi, kaj meniš?
1: Ker je enkraten dogodek, ker Lajkotov zbor spet enkrat pove. Se pravi, vse za nas imamo nostalgično, pa zelo lepo, da spet imamo v zboru, uhapojamo in se pravi, to veselje se bo na obrazah videlo. In upam, da pridate vse, da bote šli od doma mrt in čas je primer, ne dela popodan, v bistvu devači, in seveda bomo malo del posedi ste in bomo se fletno imeli, tu vam obljubim. In račano, mu hvore Marica tebe, da se me povabila.
0: Z veseljem.
1: In pa pesem prijeva je zgren, jaz bom pa palo vse nazaj v Šumpeter, v Rož. In en lep dobro večer vsem poslušalcem in pridite, Marica tebe pa hvala lepa.
0: Ja, kako grmi in je bliska, to v nedeljo verjetno ne bo, saj upamo, da bo tako. Najlepša hvala, Karli, da si bil tu. Najlepša hvala tudi vam doma pri sprejemnikih, da ste bili z nama. Lep konec tedna vam želim ob 6. pa tudi užitek ob poslušanju programa, ki so ga pripravili kolegi in kolegice Radia Agora. Adio.